С нощи сънувах сън, в който се появи, стоеше сама навън.

48.

Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

е то мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

то мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Radio Kırceli. Kırceli.
1: Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразни, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

0: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цакова. Новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено историческото събитие. Честванията започнаха с нощи в град Съединение с възстановка на събитията и тържествена заря проверка. По 50 евро добавки за Коледа и Великден ще получат около 500 000 души с ниски доходи, обяви социалният министър Наталия Ефремова и допълни, че от 1 юли до година пенсиите ще се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Убийство и самоубийство е една от версиите, по които се разследва инцидент от петък в Исперих, където бяха открити мъртви две деца и техния баща. Полицията във Валенсия задържа инфлуенсърът Стоян Колев, който преди две седмици избяга от домашния си арест в Бургас, наложен му заради шофиране след употреба на кокаин и хулигански прояви през юни на автомагистрала Тракия. Продължава разследването по случая с откритите в Бургас 110 пакета кокаин и 238 пакета марихуана, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че вероятно наркотиците са били транспортирани към Турция. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да обсъдят в Киев постигането на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано те бяха в Москва, където разговаряха с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за предложенията не се съобщават, не е ясно и дали в тях е включено предаване на украинска територия. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент на страната Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори, които все още не са официално свикани, но като вероятна дата за тях се посочва 25 октомври. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурата в София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Защо България дълго време не празнува истински съединението? Един от най-успешните политически актове в новата ни история. В разговор за монографията «Три погледа към съединението» с автори професор Милко Палангурски, професор Веселин Янчев и професор Петър Стоянов. Един от тях говори за това как след 1885 година България изгражда собствената си държавност, армия и политическо самочувствие. Прави се паралел с балканските ни съседи и поставя неудобния въпрос, защо в нашия национален разказ по-често сме поданици, отколкото граждани. Повече от професор Милко Палурски, с който разговаря кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: Едно съединение, три погледа и много въпроси, които остават актуални и днес. На 6 септември обикновено си спомняме за Пловдив, княз Александър Батенберг, Захари Стоянов и хората, които в една нощ променят картата на България. Но какво се случва след съединението? Как една млада държава се оказва без държавен глава, а армията и все още е зависима от чужди офицери? И как за няколко години България успява да се превърне в най-голямата балканска държава? Точно тези въпроси разглеждат тримата историци в монографията «Три погледа към съединението», а професор Милко Палангурски разказва как са разделили темата помежду си.
3: Идеята беше да се центрираме върху три основни проблеми. Общото, което имах, така да се каже, че сте аз да оформя, ролята и мястото на държавния глава в лицето на княз Александър и българския княз въобще, където бяхме възложили тази работа на професор Стоянович, и професор Янчев трябваше да разчисти проблемите около развитието, управлението и ролята и мястото на българската армия.
2: И точно в тези детайли се вижда за колко повече от един исторически акт е съединението, защото след успеха България остава без княз, а армията, която трябва да защити извършеното, е командвана на високо ниво от чужди офицери.
3: Всъщност нито едно от тези неща не е случайно. Особено последните две, защото в крайна сметка след успешно съединение България остана без държавен глава, а от друга гледна точка българската армия стана българска. Защото до съединението тя беше поставена под ръководството на чужди офицери, които дори не спазваха субординацията и не признаваха българския държавен глава за главнокомандващ. Т.е. заповедите за тях идваха от Петербург и, ако мога така се изразя, българската армия на ниско ниво се ръководеше от български офицери, на високо от чужества.
2: Като днес?
3: В известна степен да. Горе-долу поведението на част от офицерския корпус е абсолютно идентично.
2: Но според историка това е само част от голямата картина. Съединението трябва да бъде видяно като част от един много по-дълъг процес – изграждането на българската държава след освобождението. И тук идва неговата голяма оценка за случилото се през 1885 година.
3: Целта беше да си покаже как за 6-7 години почти изграждане на българската държавност на север и на юг от Балкана, защото това са два паралелни процеса, много идентични, понякога различни, доведоха до създаването на най-голямата балканска държава. И кои го направиха? Онези, които започнаха априлското въстание. Това е края на освобождението, или по-точно на революцията, защото освобождението продължава и до пълен национален суверенитет, с което можем да кажем, че онзи български политически елит, който постави българския въпрос пред света през 76-та година, през 1885-та повторно го постави и доразреши проблемите. Разбира се, останаха и други, но най-важните, най-централните проблеми на българската нация бидоха решени с помощта на населението, на армията, на българската дипломация, и в общи линии това е един от най-успешните ни, да не кажа, може би най-успешният ни проект, който ние сме осъществявали последните 150 години.
2: Има обаче един друг въпрос. Защо толкова дълго съединението остава някак в страни от големия национален разказ? То присъства в учебниците, но според професор Палангурски дълго време е било просто исторически факт, а не събитие, което българите преживяват като свой голям национален празник.
3: Нямаше как да не го спомена. Абсурд беше да не се спомене, но нивото му беше на нивото на така наречената транспортна сачка на 6 септември 1944. Много хора си мислиха, че централната улица на София до българския Академия на науките, който 6 септември беше именно така наречената трамвайна стачка. Той не се празнуваше, с изключение на 100-годишнината, когато, трябва да кажем, да държавата позволи, финансира издаването на някои книги, най-вече на най-важните сборници с документи, позволи донасянето на архиви от чужбина, които между другото днешен се ползват в института по история, с което до някъде науката се свърши нещата, но до това ниво, до което да се признае, че това е един успешен акт, но с две подчертания, което развали отношенията с Русия и създал възможност и необходимост да бъде отстранен българския владетел. Тоест, с други думи, всичко онова, което беше с негативен план в нашата история, беше обърнато в позитивен. Затова и хората, общо взето, не разбираха този празник, защото колко поколения от 45-та насам, на практика не го познаваха. То, между другото, същия проблем беше и с независимостта.
2: Проблемът според него обаче е много по-дълбок от това, кой ден е записан в календара като празник. Той е в начина, по който поколения наред разказваме собствената си история.
3: Съединението е по-популярно, така е, няма спор, независимостта набира сили. В крайна сметка много хора не питат вече какво е станало, което е цяло чудо, което пък от само себе си показва нещо друго. Темелите на една нация се изграждат за векове. Когато имаш прекъсване в строежа на конфигурацията на мислене, няма какво да очакваш. Но факт е, че първо беше много трудно да се възстанови нормалния празничен календар. Трябва да ви кажа, че отне близо 15 години. И не приключи. Продължава този проблем да стои. Но да кажем, следващите още 15-30 години можем да решим и други проблеми. Аз лично не вярвам, че доживеем. Крайна сметка, бавно и полек, България се оттърсва от плесента, която беше притиснала българския национален разказ, защото това е много важно. Много често ми задават въпроса, ама защо българите не си спазят нацията, държавата, постиженията? И точно с това, защото не ги знаят. Или с други думи, което е много важно, беше отнет разказ

0: за и разбирането, че ние сме граждани с права, свободи и постижения. Върнахме се в онзи, както аз наричам, разказ, в който ние сме поданици.
1: От тук разговорът стига и до един неудобен въпрос. Какво точно празнуваме като държава? Защо България поставя в центъра на националния си календар освобождението, а не собствените си политически постижения като съединението и независимостта? Професор Палангурски има категоричен отговор.
0: От 160 колко държави приводихме, нито една държава не празнува мирен и то не окончателен предварителен договор между две други държави. Единствената държава, която си празнува своя васалитет, е България и Централно-Африканската република. Да бъдем малко по-сериозни, погледнете нашите балкански съседи. Значи, ние сме рожба на един и същ процес. Разпад на Османската империя под ударите на Австро-Унгария, Англия и Русия. И сега погледнете. Сърбите. Те си празнуват националната революция. Тоест, техния 20 април. Гърците. Какво празнуват? Началото на революция. Румънците. Тяхното съединение. Черногора. Между другото, празнува също. Тя празнува Берлинския договор, защото това е договор, който е правил от княжество независима държава.
2: Значи по-логично било да празнуваме 20 април, начало на април.
0: Да, това е един от вариантите. Другия вариант е независимостта. Или съединението, както между другото румънците празнуват, те имат два национални празника. Другият е точно съединението или 1 декември, когато се обявява цялата Румъния. Значи всички държави имат един поглед към историята. Нашето лично геройство. Всички те са станали държави благодарение на някаква война от други държави, водещи с Османската империя. Никой не празнува тези войни.
2: Само ние.
0: Само ние.
1: А може би точно това е най-важният въпрос на 6 септември. Не само какво се е случило през 1885 година, а какво сме избрали да запомним от него. Защото съединението е момент, в който българите не чакат някой друг да реши съдбата им. Те я решават сами. И може би затова разговорът за него продължава да бъде толкова неудобен, защото поставя въпроса дали и днес се възприемаме като граждани, които знаят правата, свободите и постиженията си, или като поданици, които чакат някой друг да носи отговорността. А професор Палангурски стига до още по-остра оценка за начина, по който гледаме на собственото си минало.
0: Пак да се върна към този поглед към историята. Както преди 2-3 години една група кметове от подбалканските градчета ходиха по центъра на София и казаха върнете ни робството, показва защо сме такива. Поглеждаме пак история. Последните 500 години преди излизането на Османската империя, българи, сърби, румънци, гърци, черногорци, босненци, молдовани, всичките сме в една държава, която има еднакво отношение към всички тези християнски народи. Има еднакво данъчно облагане. Никой от тях обаче не използва думата робство. Затова казвам, че българите не иска да си има робството, защото то му е оправданието за всичко.
1: На 6 септември историята не просто трябва да бъде разказана. Тя трябва да бъде разбрана. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Цветанов неделя.
1: Всенародно празнично хоро за единение. Дестинация България, списанието, уважаеми слушатели, отправи покана към българските общини да се включат в всенародното празнично хоро по повод 6 септември. Добро утро сега казвам на Поли Иванова, която ще ни разкаже повече за инициативата.
2: Здравейте на всички ваши читатели и добро утро! Днешният ден в списание Дестинация България и ние като издатели на това издание правим покана към всички общини за едно всенародно празнично хоро за единение. За поредна година каним общини да се включат в това празнично хоро за единение на този общобългарски празник за споделяне. Идеята е различни общности, любители на българския фолклор, на хорото да се присъединят към тази инициатива в този знаков ден на календара, 6 септември, Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Девиза е всичко български родно, любя тача и милея, за да има България и утре. Това е нашия девиз. Благодаря на Българското национално радио като наш медиен партньор за това, че дава възможност да разкажем всяка година за това наше начинание. И не на последно място искам да кажа е, че на това празнично хоро всяка година добавяме по нещо, освен хорото. Тази година в поканите към общините сме помолили да се добави и нашия трибагреник и питката, защото нашия трибагреник и питката, това са символи за една доброта, за едно доброване. Още веднъж на всички ваши читатели благодаря и се надявам, че в 11 часа днес всички от място, което са избрали общините, които ще споделят това българско хоро, да се хванат, да заиграят, защото пак ще кажа всичко българско и родно, любя тача и милея, за да има България утре. Благодаря ви още веднъж.
1: Прекрасна инициатива, Поли Иванова от списание Дестинация България, а ние се запътваме към община Костенец, където на пряката телефонна линия ни очаква Маргарита Минчева, заместник кмет на община Костенец.
3: Здравейте на вас и на всички, които са заедно с нас в този момент. Преди да дам повече информация, община Костенец и аз благодаря на списание Дестинация България за възможността да се включим в тази прекрасна българска инициатива по повод 6 септември, Деня на Съединението, с едно всенародно костенско хоро. Българско хоро, то ще бъде на амфитеатъра в град Костенец, който е непосредствено до читалището в града.
1: И така ще отбележите и празника 6 септември. Още какви други инициативи имате в община Костенец?
3: В този ден ние ще почетем този празник с поднасяне на цветя на паметника от 10 часа и след това ще се присъединим към всенародното хоро, което организираме. Ние костенчани пазим тези традиции и ги почитаме, защото както аз, така и хората, с които работя и всички жители на общината, вярваме, че те ни свързват. А какво по-хубаво от това да реализираме тази прекрасна инициатива на именно 6 септември. Празник, който носи такова послание и символ на единство за българската нация.
1: Какво ни прави независими, госпожо Минчева?
3: Независими ни прави българският дух и всичко това, което носим в сърцата си, защото ние сме непремирими. И съединението именно този момент в историята, който ни дава един ясен пример и знак, че когато пред българина има кауза или предизвикателство, само обединение около общото благо и около това да се съединяваме и единяваме, можем да бъдем силни и да преодолеем всяко едно препятствие. Историята ни има много примери в този смисъл. И именно съединението ни учи това да си помагаме и да вървим заедно напред като нация. А какво по-хубаво да го направим заедно, така да почетем празник с едно такова хоро, което носи смисъл на всичко, което казах.
1: Маргарита Минчева, заместник кмет на община Костенец. Община Силистра е една от общините, които подават ръка на инициативата на списание Дестинация България, за да се случи хорото на 6 септември, когато отбелязваме Деня на Съединението. Добро утро, казвам на Мариан.
0: Проведе тържествената церемония по повод 141 година от съединението на Княжество България и Източна Румелия. По този повод всъщност община Силистра се присъединява към инициативата на списание Дестинация България и се включва в всенародното празнично хоро за единение. Жителите и гостите на града заедно ще изтанцуват, заедно с формация Българска жара в български хора. Това ще се случи на алеята в парка. Честит празник от Силистра на всички българи.
1: И на ваш честит празник, госпожо Тодорова, какво ни съединява днес? Какво ни обединява?
0: За съжаление, личното ми мнение е, че българите все още се обединяват по-скоро около трагични инциденти и тогава това се превръща в тяхна кауза. Много ми се иска това да се промени и да се обединяваме около хубави каузи, които биха ни развивали като гражданско общество. Оптимист съм, защото виждам младото поколение, че вече мисли по друг начин и те са хора, които си протягат ръка и искат да правят нещо смислено.
1: Мариана Тодорова от община Силистра ни разказа за участието им в всенародното празнично хоро за единение, организирано от списание Дестинация България.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро и честит празник! Тържествени прояви в цялата страна ще бъде отбелязана 141 години от Съединението на Източна Армения и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България. Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица. Ще бъдат положени венци и цветя на паметниците на Гаврил Кръстевич и Захари Стоянов и пред паметната плоча на майор Райчо Николов. В 20:30 на площад Съединение започва тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Иляна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията за деня на Съединението започват в 11:00 пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която, по данни на полицията и прокуратурата, баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Разследването по случая продължава. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кюшнер се очаква да посетят Киев, където ще обсъдят с президента Володимир Зеленски въпроса за постигане на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано в Москва те разговаряха и с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за американските предложения на този етап не се съобщават, не е ясно и дали в тях е включено предаване на украинска територия. Същевременно, украинският министър на отбраната Евгений Хмара и германският му колега Борис Писториус са обсъдили въпроса за предоставяне на военна помощ на Украина от западните и съюзници. Двамата са коментирали съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент там, партията достигне рекордните 41% одобрение според проучванията. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори в страната, които все още не са официално свикани, но вероятната дата за провеждането им е 25 октомври. Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 8 септември Православната ни църква ще отбележи Рождество на Пресвета Богородица. Празник, познат в народната традиция като Малка Богородица. Това е денят, в който се чества рождението на майката на Спасителя. Символ на милосърдие, закрила и утеха. Богородица Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителят на нашите души. Достойно е наистина да облажаваме Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и майка на нашия Бог, почтим от херовимите и насравнено по-славна от серафимите, нетедно родила Бог Слово, същинска Богородице, теб величаем. А рано в неделя следва рубриката «Духовен поглед» с Румяна Иванова.
2: Добро утро! Вие сте с рубриката «Духовен поглед». Аз съм Румяна Иванова. Честит празник! Честито съединение на България! Това събитие от 1885 година ни дава повод да се гордеем, че сме българи, потомци на смели, силни и умни хора. Този ден ни вдъхновява към размисъл за единението на народа ни днес. Какво съединява хората в нация? Езикът, територията, споделената история, традиции, култура, морални норми, религия. Свети цар Борис I покръстил България. От тогава повечето българи се считат православни християни. На въпрос «Вярвате ли в Исус Христос?» отговарят «Да, разбира се, нали сме българи?» Това е прекрасно, но Христос е казал «По любовта ще ви познаваме».

знаят, има ли в сърцата ни любов към Христос и към ближния, или в другия българин, в човека срещу нас, виждаме съперник, конкурент, враг. Нека в този празничен ден изпитаме сърцата си. И тази учебна година децата ни няма да изучават добродетели и религия. Съпротивата дори сред познатите ни е яростна. Не желаят децата и внуците им да учат религия. Тогава нека изучават добродетели. Така ще научат думи като почит, милост, състрадание, които рядко се използват в ежедневието. Така ще преодолеем отчуждението на нашето време. Молитвата на Христос след Тайната вечеря, непосредствено преди да бъде заловен и разпнат, е за Неговите последователи, които днес се наричат християни. Такива сме и ние, българите. Тя е за нас, за нашето единство, защото съединението прави силата. Тази молитва е записана в глава 17 на Евангелието от Йоан. Не съм вече в света, но те са в света. Аз и да при Тебе, Отче Свети, опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Както Ти мене прати в света, и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си. Та и те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене. Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе. Та и те да бъдат в нас едно. Та да повярва светът, че Ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и Ти в мене, за да бъдат в пълно единство и да познае света, че Ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Темата за единството е засегната и от св. Апостол Павел в посланието до Ефесяни. Той насърчава християните да се почитат взаимно и да си служат един на друг, докато всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство. В тези предизборни дни да благодарим на Бога за всеки кандидат, за тези смели българи, които не се страхуват да застанат в фокуса на общественото внимание, като обект на разнородни коментари. Да се молим за тях, защото за да има държава са необходими управници. Днес почитаме паметта на героите на Съединението и благодарим на Бога за тях и за нашата България. Да се помолим, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви радостен празник и благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Горанов неделя.
1: Инициативата за възстановяването на параклиса Свети Спас в близост до Ямбол подеха игуменът на манастира Възнесение Господне, монах Евстатий и ръководството на община Тунджа. Предвидено е да бъде изграден и 25 метров осмоконечен кръст, традиционен символ в източното православие. Как и кога е създаден параклиса и защо е разрушен? Подробности в репортажа на кореспондентката ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Манастирът Свети Спас се е намирал на най-западния връх на Бакаджишките възвишения. По време на Априлското въстание през 1876 година е изгорен. Изпепелен е и параклисът, но местното население не го забравя. С пристигането на руски военни части в Ямбол, генерал Михаил Скобелев се качва на Бакаджика и така започва новата история на параклиса, разказва монах Евстатий.
3: Генерал Скобелев и местните първенци, като отиват там, искат да го възстановят. И Скобелев казва, клетката е страхотна, мястото е много хубаво, обаче няма път и вода. Един манастир, за да се развива, трябва тези неща да ги има. Нека на това място да направим един параклис за спомен от манастира и да изберем друго място.
2: За построяването на манастира е избрано по-ниско възвишение и работата по изграждането започва. Обителта е там и досега.
3: Избират вече това място, изравняват, започват храма и същевременно правят параклиса горе на върха.
2: През 1941 година Борис III също посещава параклиса.
3: Цар Борис, като идва на военните маневри да гледа 1941 година, отива да запали свещ на параклиса. Забелязва, че е за ремонт и казва, спрете ме на връщане при игумена и дарява 10 000 златни лева лични от него и параклиса е направен като нов.
2: Параклисът е на върха, докато не идва друг символ, който да го измести, а именно паметникът на българо-съветската дружба, който и до ден днешен се вижда от десетки километри в околността.
3: Заради социалистическия монумент, който е направен горе, 78 година и параклисът е разрушен, защото да не съжителства с социалистическия паметник.
2: Според монах Евстатий е крайно време параклисът отново да се върне на мястото си, още повече, че там земята е манастирска. Вече е направен и проект за параклиса и пространството около него.
3: Проект има. Има фирма изпълнител. Голяма част от строително-мощенските работи ще бъдат доброволно.
2: 25 метров православен кръст ще обозначава мястото на параклиса. Сливенският митрополит Арсений вече е дал своята благословия.
3: Има идея да бъде осмоконечен кръст за стария кръст на манастира, който е бил на параклиса. И той самия да бъде от полиран бронз или има материали, които приличат

0: злато.
1: Възстановяването на параклиса е част от по-голям замисъл, а именно да се обнови цялата манастирска обител, споделя монахе в статии.
0: Да се обнови сградния фонд, да се направи музейна експозиция, да се изгради парк, вертикална планировка. Тук е правиме като една изложба на зала, да се възстанови трапезарията на манастира и кухнята. Имаме идея да бъде едно красиво място. Като се качи горе човек, има прекрасна гледка към Ямбол, Сливен и околните села, да има водичка, да тече, да има печици, дървета, цвета, един хубав параклис на средата. Те помоля да запалят свестичка, да седнат, да се порадват на прекрасната гледка. Ще направим достъп за хора с увреждане, ще има осветление, озвучение.
1: За всичко обаче са необходими средства. Игуменът е оптимист, а надеждата му в манастира отново да има живот през последните няколко години се превръща в реалност.
0: Той манастир не е на мен, нито на църквата, той е на хората. За тях се прави и като дойде човек да всички сетива и душевно и да се порадва на природата и да се почувства щастлив, че има в Ямбол такова местенце, което може да се отиде. И затова търсим помощта на всички, защото като сме заедно, като имаме синергия, както се казва на църковен език, нещата върват добре.
1: За Ранов неделя от Ямбол, Даниела Костова.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 септември, неделя. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гавриил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъде единни? И да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Поуките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата «Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции», разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20:30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михаела Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, кълпак

0: и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
1: В Плевен денят на съединението ще бъде отбелязан с тържествен ритуал и концерт. По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Тържественият ритуал започва в 11 часа с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и военнослужащи от Плевенския гарнизон в памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 година. Ще бъде отслужена панихида, с минута мълчание ще бъде почетена тяхната памет. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. Паметникът е построен със средства на 4-ти пехотен плевенски полк и близките на загиналите, разположени на входа на градската градина на Плевен. Негов автор е големият български скулптор Жеко Спиридонов, считан за един от тримата основоположници на скулптурата в съвременна България. Централният надпис гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен плевенски полк. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели, и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. «Имаме идея за мир», заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украина, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините Георги Петровски.
1: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на 3-цифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес, край от дясната партия, Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е алтернатива за Германия, гласеше послание на Граждански алианс, прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, алтернатива за Германия достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
4: На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола на пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
5: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три дни траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Фантом F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха 3-дневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участва в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военновъздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министърът на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
1: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хан Аспарух.

0: мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почет към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро!
1: Добро утро! Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единствения гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранният двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен, Гладбах, Елфсберг 3-4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен, Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен, Лайпциг 3-1, Падерборн, Фрайбург 0-2, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3, Шалке, Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано, Расинг Сантандер 3-2, Вилярео, Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Ланс Руен 0-1, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
0: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на пала.

0: концлагер за мигранти в Селута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представяхме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздаден
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където в 20 часа и 30 минути на площад Съединение ще се състои тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията започват в 11 часа пред мавзолея Костенца на княз Александър I.

0: Седмата годишнина на българските военноморски сили. Изложбата представя част от личната колекция на доцент доктор Людмил Георгиев, дългогодишен полицейски служител и преподавател по криминалистика. Колекцията включва около 900 фуражки, шапки, барети, пилотки, калпаци и каски от над 80 държави, както и около 100 униформи. Ден на отворените врати е обявен и за културно-информационния център Безистена. За новините, Даниела Костова.
1: В Ловеч годишнината от съединението ще бъде отбелязана с изложба и празничен концерт, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: От 10 до 12 регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата Духът на българската униформа и оръжие. Посетителите ще могат да се докоснат до автентични исторически предмети и да се потопят в атмосферата на времето. От 10 до 11 часа празничното настроение ще допълни концертът на Общинския духов оркестър в Ловеч. В Троян признателни граждани ще поднесат венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов. За новините Латинка Светозарова.
1: Премиерът и лидери на парламентарни партии отправиха поздрави за днешния празник. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В поздрава на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов се казва: големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, отбелязва Бойко Борисов. Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Това е големият урок на съединението. Националният интерес не се защитава с снишаване, пише в социалната мрежа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. В поздрава, отправен от лидера на ДПС Делян Пеевски, се казва: днешният ден е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Владимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно-дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво след Втората световна война. Само ден преди вота за парламент там, подкрепата за формацията достигна рекордните 41% според проучванията. Хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург, докато крайно-дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания. Канцлерът Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно-дясната партия на изборите днес. В днешното издание на неделя 150 гост ще бъде министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще коментира проблемите в сектора и поисканата и от Продължаваме промяната оставка. Очаквайте участието и на Димитър Здравков от Прогресивна България, на Ивайло Мирчев от Демократична България и Петър Петров от Възраждане. Политологът Милен Любанов ще коментира политическата ситуация след обявените кандидатури за президентския вод, а историкът професор Иван Илчев ще говори за значението и поуките от съединението на България. Неделя 150 с водещ Явор Стаматов може да слушате по Хоризонт и чрез видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg, както и във Facebook страницата на предаването.

0: Прати на спортните новини в емисията. Христо Данил ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море, от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще бъдат играни 4 матча от 8-я кръг на втора футболна лига. От 17 часа Несебър Рилски Спортист и от 19 Добруджа Берое, Етър, ЦСКА втори отбор и Янтра Марек. В първенствата в Западна Европа вниманието приковават двубоите Валенсия Барселона в Испания от 17 часа и 15 минути, Арсенал Челси в Англия от 18:30 и Ювентус Милан в Италия от 21:45. Никола Цолов ще стартира от 9-та позиция в състезанието от автомобилната Формула 2. Началото е от 10:45, а от 16 часа предстои състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Ръсел с Мерцедес. На откритото първенство на Съединените щати по тенис предстоят първите матчове от 8-ми на финалите при мъжете и при жените. И още тенис, Янаки Милев ще играе на финала на международния турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив срещу украинеца Георги Кравченко. Матчът започва в 12 часа. Илиан Радулов ще играе срещу испанеца Ориел Рока Батая в квалификациите на надпреварата в Севиля, а русица Денчева среща в пресявките на турнира в Анталия Аделина Лачинова от Латвия. В Истанбул тази вечер от 19 часа е финалът на Европейското първенство по волейбол за жени между отборите на Турция и Италия. В матча за третото място от 16 часа ще спорят тимовете на Полша и Сърбия. Предстои 15-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 110 км от Палма де Орио до Кордова. Водач генералното класиране е испанецът Енрик Мас с преднина от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал и 2 минути и 10 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогноза за времето на Радена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 28 в Пловдив, а по Черноморието са от 22 до 24 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северна България. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините ще духа умерен северо-западен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград-Кулата. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: виж отблизо. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: На къде? В неделя.
5: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и днес ще ви поканя на едно по-различно пътешествие. Няма да ви водя до крепости, няма да говорим за царе и войводи, няма да търсим древни съкровища. Днес ще търсим нещо много по-интересно. Характера на хората. Ще отидем в Хасково. Град, който много хора познават. Но дали го познават истински? Хасково е само на няколко десетки километра от Кърджали. Два съседни града, два града с различна история, но с много общи съдби. В България често има съперничество между съседите. Понякога безмислено. Понякога дори смешно. Между Кърджали и Хасково обаче винаги съм усещал повече уважение. Може би защото хасковли са хора, които умеят да се смеят, а народът, който се смее, по-трудно се разделя.

0: Накъде? В неделя.
1: Когато говорим за Хасково, няма как да не стигнем до хасковските шеги. Всеки е чувал поне една. Някои ги разказват, други – не. Но най-интересното е друго. Хасковли не се сърдят на тези шеги. Напротив, те ги разказват сами. Това е рядко качество. Много рядко. В наши дни хората лесно се обиждат, лесно се засягат, лесно се чувстват нападнати, а в Хасково са избрали друг път. Да се усмихват, да се пошегуват, да приемат човешките слабости с усмивка. Именно това е духът на хасковския кълн. Когато видях скулптурата за първи път, си казах: ето това е интелигентен град. Град, който не се страхува да се погледне отстрани. Град, който не приема себе си прекалено сериозно. А това е рядко качество.

0: на къде в неделя.
1: Следващата спирка е паметникът на завистта. Признавам си, това е едно от най-смелите скулптури, които съм виждал. Защото никой не обича да говори за завистта. Всеки я вижда у другите. Рядко я признава у себе си. А завистта е част от човешката природа. Не само от българската, от човешката. Но когато един град има смелостта да издигне паметник на завистта, той всъщност казва: да, знаем, че това съществува. Нека си го признаем. И точно тук виждам голямото майсторство на скулптора господин Тенев. Той не съди, не обвинява, не поучава. Той показва. А понякога показаната истина е по-силна от всяка проповед.

0: На къде? В неделя.
1: След завистта и след хумора идва ред на творчеството. На художника Лицо. И ако първите две скулптури ни показват слабостите и особеностите ни, то тази показва най-хубавото у българина. Способността да създава. Колко художници, музиканти, писатели, учители, майстори дава България. Колко хора са оставили следа след себе си. Колко хора са създали нещо, което ще остане и след тях. Това е силата на народа ни. Не властта, не богатството, а съзиданието.

0: На къде? В неделя.
1: През годините съм посрещал хиляди туристи. Сред тях и много хасковли. Знаете ли какво ми е правило впечатление? Тяхната непосредственост. Умението им да разговарят. Умението им да се смеят. Умението им да се интересуват. Никога не съм усещал надменност. Никога не съм усещал високомерие. Напротив, усещал съм любопитство. А любопитството е качество на будните хора. Може би за това толкова харесвам Хасково. Заради хората. Защото един град не са сградите. Не са площадите. Не са паметници. Градът са хората.

0: На къде? В неделя.
1: И когато днес си мисля за Хасково, не си мисля само за един град. Мисля си за едно огледало. Огледало, в което можем да видим себе си. Малко завистливи понякога. Достатъчно смешни. Често. И способни да творим. Винаги. Може би точно това е искал да ни каже скулптора господин Тенев. Че човекът не е съвършен. Но е интересен. Че народът ни има недостатъци. Но има и огромни достоинства. И че най-добрият начин да живеем е да не крием нито

едните, нито другите. Скъпи приятели, ако преминавате през Хасково, отделете време за тези скулптори. Те няма да ви разкажат история за царе, но ще ви разкажат история за хората. А това често е много по-интересно. От мен, Георги Кичуков, екипът на Радио Кърджали и музикалният редактор Ангел Чавдаров, приятно неделно утро. Останете с програмата на Радио Кърджали до следващата неделя и до следващото пътешествие в Накъде в неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Втори ден на фармфеста Красотата на Родопите в Момчилград. Национален кулинарен празник се провежда в Димитровградското село Крепост. Следва подробностите. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. В Кърджали, Деня на съединението, ще бъде отбелязан

0: родопската певица Росица Пейчева. На втория национален кулинарен празник на Крутмача е домакин днес Димитровградското село Крепост. Той започва от 10 часа в двора на основното училище Христо Ботев и продължава през целия ден, като програмата съчетава български традиции, фолклор, местни вкусове и старинни занаяти. От 12 часа стартират демонстрациите, дегустациите и представянето на традиционни български занаяти. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В кулинарния празник ще бъдат представени стари занаячийски сирена, като крутмача, сирене в стомна, в кратунка, в глина и в гарне от Добрина Делчева и съпруга и Кирил Кирев. Двамата от години работят в село Крепост по възстановяването на старите рецепти, като добавят и модерен прочит на някой от тях. Резултат на труда им са забележителните теруарни сирена.
2: Знаеш кое как се прави, обаче ако добавиш нещо друго, вкуса става различен. Слагаш малко и пробваш.
1: В празничната фолклорна програма ще се представят местни самодейни състави и гостуващи изпълнители от Хасково, Смолянското село Смилян и село Средно Градище в община Чирпан. Точно в 12 започват демонстрациите, дегустациите и представянето на традиционни български занаяти. Гостите ще могат да се докоснат до автентични технологии и умения, сред които демонстрация на автентична технология за заквасване на мляко и приготвяне на сирена, демонстрация на избиване на масло, дегустация на традиционно тулумско сирене и куртмач, представяне и дегустация на сирена, изработени по забравени технологии. Майстори занаятчии ще демонстрират изработването на традиционни български гайди, цървули и автентични метли. Организатори са кметството на село Крепост, Добрина Делчева и Кирил Кирев, кулинарните фестивали на България, Народно читалище Селска пробуда 1927, Основно училище Христо Ботев в селото и община Димитровград. За новините от село Крепост, Живка Тодорова.
0: Минути за спорта. Днес от 17 часа Крумовград гостува на Ботев 2 Пловдив в матч от петия кръг на Югоизточната трета лига. Тимът е втори в класирането с 4 победи от 4 мача и пълен актив от 12 точки. Ботев 2 заема 14-то място с 4 точки. Домакинският матч ще се играе на комплекс Никола Щерев Старика в пловдивския квартал Коматево. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето в района към този час. Температурата в Хасково е 26 градуса, в Кърджали 20, в Смолен 18 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 34-35 градуса, в Смолен около 30 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
0: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е спокойно. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. По данни на Google Maps реално време, опашката от автомобили на граничния пункт Маказа е около 2 км в посока Гърция. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ.

0: Не пропускайте от 11 септември.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Втори ден на фармфеста Красотата на Родопите в Момчилград. 30 мерки за повишаване на доходите на гърците обяви премиерът Мицотакис. Следват подробностите. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. В Кърджали деня на съединението бе отбелязан с поднасене на венци и цветя пред паметника на освободителите в градската градина. С тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя от 11 часа и концерт България в душата ми Хасково празнува Деня на Съединението. В Димитровград честването традиционно е пред паметника Трите поколения в квартал Черноконево. Продължава фанфестът Красотата на Родопите в Момчилград. Програмата днес започва в 10.30 часа и с изпълнение на народната певица Нина Иванова. Час по-късно фермери ще се състезават в ръчно доене на крави. По обяд на сцената ще се представят местни самодени състави, а музикалната програма с Нина Иванова ще продължи до 14.30 часа. След това започва състезанието по най-бързо пренасене и нареждане на бали сено или слама. Финалът на фестивала е от 18 часа с концерт на родопската певица Русица Пейчева.

0: Кулинарния празник ще бъдат представени стари занаятчийски сирена, като крутмача, сирене в стомна, в кратунка, в глина и в гърне от Добрина Делчева и съпруга и Кирил Кирев. Двамата от години работят в село Крепост по възстановяването на старите рецепти, като добавят и модерен прочит на някой от тях. Резултат на труда им са забележителните теруарни сирена.
1: Знаеш кое как се прави, обаче ако добавиш нещо друго, вкуса става различен. Слагаш малко и пробваш.
0: В празничната фолклорна програма ще се представят местни самодейни състави и гостуващи изпълнители от Хасково, Смолянското село Смилян и село Средно Градище в община Чирпан. Точно в 12 започват демонстрациите, дегустациите и представенето на традиционни български занаяти. Гостите ще могат да се докоснат до автентични технологии и умения, сред които демонстрация на автентична технология за заквасване на мляко и приготвяне на сирена, демонстрация на избиване на масло, дегустация на традиционно тулумско сирене и куртмач, представяне и дегустация на сирена, изработени по забравени технологии. Майстори занаятчии ще демонстрират изработването на традиционни български гайди, цървули и автентични метли. Организатори са кметството на село Крепост, Добрина Делчева и Кирил Кирев, кулинарните фестивали на България, Народно читалище Селска пробуда 1927, Основно училище Христо Ботев в селото и община Димитровград. За новините от село Крепост, Живка Тодорова.
2: 30 мерки за повишаване на доходите и намаляване на данъчната тежест обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при откриването на Солунския международен панаир. Предвижда се минималната заплата да достигне 950 евро през 2027 година и 1000 евро до началото на 2028. Намаляват се някои данъци и осигурителни вноски. Пенсионерите над 65 години ще получават годишна надбавка от 400 евро, а в публичния сектор се въвежда коледна надбавка от 500 евро. Мицотакис обеща и поевтиняване на електроенергията с 30% през следващите 3 години. Предвижда се и нова програма за жилищно кредитиране «Моя дом 3» на стойност 2 милиарда евро. Премиерът определи мерките като основа на новата програма на правителството преди парламентарните избори до година. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето в района към този час. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 34-35 градуса, в Смолян около 30 градуса. Температурата на морската вода по Българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: deep.
1: Where's the scat man?

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 6 септември, денят на съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Честит празник, уважаеми слушатели! Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. 141 години от Съединението на Източно-Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите е след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Селта. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас! България отбелязва 141 години от Съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Обединението на Източна Румелия и Княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава Съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия от служи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и поразсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си. Които го излъчват към околните. Които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си.

0: българите. Това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
1: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
2: Историята е всичко. Корени и многото, от което да се получим. Тя е нашето бъдеще. България е успяла да се съедини, макар и малко на шега, и се изпълнила до някъде без Македония. Мечтата на всички българи.
3: Поздравява еки пловдивчани и всички българи. Кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта,
4: че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
3: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните. Но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, ще прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, което е провозгласено Съединението на България. Кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката за РИАО 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово от Пловдив Кремена Данева.
5: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на Съединението на Източна Румелия, Княжество България, пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София, репортаж на Цветелина Стоянова.
6: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
7: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
6: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
8: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
6: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, уважи тържеството, коментира акта на съединението.
9: Знаете, че съединението е изцяло българско дело, постигнато срещу великите сили, включително и Русия, но то обединило всички българи и когато са ни нападнали от запад вероломно, ние сме си защитили държавата. Това е пулката.
6: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
10: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
11: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
12: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
11: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в

0: приложението Е-здраве, това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
1: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора, министърът обясни.
0: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено

0: фокусирана върху своята чисто експертна дейност.
1: Министърът на здравеопазването Кати Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, в бюджет 2027 ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Относно подбора на нови членове на ВСС, Здравков посочи:
2: избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура, и това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: По отношение на външната политика Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
2: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговори адекватно.
1: Димитър Здравков, депутат от Прогресивна България. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат президентска двойка. Това обяви на младежки форум в Арбанаси и партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но дали ГЕРБ да излъчи и своя кандидатура за вота. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединителна нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
3: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнеме кандидат.
1: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
4: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването на неделя 150 заместник-председателят на партията Петър Петров.
5: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически

0: инструмент за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на Конституцията като доказан от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Кореспонденция на Капка Тодорова.
1: В проучванията Алтернатива за Германия получава около 42%, почти два пъти повече от резултата си на предишните избори. Християн-демократите на премиера Свен Шулце са втори с около 22%. Левицата е с 11%, социал-демократите с 8%, а зелените с 6%. Лидерът на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд заявява, че иска да управлява самостоятелно и би приел поста на премиер само при абсолютно мнозинство. Коалиция с останалите партии практически е изключена, тъй като никой от тях не иска да управлява с Алтернатива за Германия. Полицията се подготвя и за напрежение след обявяването на резултатите. В Магдебург са регистрирани множество демонстрации срещу Алтернатива за Германия, а в Лайпциг се очакват особено активни протести от ляво-екстремистски среди. Изборите се провеждат на фона на сериозно недоволство от управлението, икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Обратно у нас, до вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представяния на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
3: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малък градски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представяне на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак.
4: С огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща. И се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
3: За новините от Созопол, Татяна Иванова.
0: В София има ограничения в движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
5: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13.30. За новините Таня Иванова.
0: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит

0: Празник.
1: Добър ден, честит празник. Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюрксен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0-1 от Левски във вчерашния матч от 8-ми кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече. Очаква се начело на червените да бъде назначен досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Националът Петко Христов пътува за София, за да мине прегледи и да подпише договор с Левски. Това разкриха медиите в Италия. Защитникът на Специя ще доиграе сезона под наем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. Резултати от късните мачове в Европа. Първенство на Англия трети кръг, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Германия втори кръг, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3, Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярео Депортиво Ла Коруня 2-3. Италия трети кръг, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Напомням, че 8-ият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море и от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8-ми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6-2, 7-6 и 6-2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6-4, 6-3 и 6-3. За 8-ми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лернан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. В схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7-6 и 6-3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6-3, 3-6 и 7-5.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток и в сутрешните часове на места там ще се образува нискослоста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, северо-исток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я километър посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от километър 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в подтонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 след обед започват новините. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Кърджали отбеляза 141 години от съединението. Състезание и богата музикална програма във втория ден на фармфеста в Момчилград. Опозицията и синдикатите в Гърция критикуват мерките на Мицотакис. Следват подробностите. Кърджали отбеляза 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия. Пред паметника на освободителите в градската градина бяха поднесени венци и цветя. В церемонията участваха кметът Еро Мимюн, заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, председателят на Общинския съвет Мухарем Мухарем, народният представител Байрам Байрам, заместник-кметове и общински съветници. Венец пред паметника поднесе и прогресивно

0: на България от името на народните представители Емине Гюрестан и Нихал Йозерган и местната партийна структура. Венец поднесе и народният представител от Възраждане Георги Георгиев. Продължава фармфестът Красотата на Родопите в Момчилград. След 14.30 часа предстои състезанието по най-бързо пренасене и нареждане на бали сено или слама. Финалът на фестивала е от 18 часа с концерт на родопската певица Русица Пейчева. Гръцката опозиция и синдикатите критикуват обявените от премиера Кириакос Мицотакис мерки за повишаване на жизнения стандарт. Според синдикатите, увеличението на минималната заплата до 1000 евро не е достатъчно на фона на високите цени на стоките от първа необходимост. Недоволство изразяват и земеделците, които настояват за решение за високите цени на горивата и електроенергията. Негативни реакции има и за намаляването с 0,5% на осигурителни вноски в частния сектор. Комунистическата партия определя обещаното 30% намаляне на цената на тока като предизборно обещание. От ПАСОК обвиняват правителството, че не предприема мерки за осигуряване на безплатен обяд за всички деца в училищата. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 34-35 градуса, в Смолян около 30 градуса. Температурата на морската вода по Българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals,

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чевдаров. Днес ще говорим за братя Аргирови, българския дискодует, но първо да послушаме.

0: Благовести и Светослав Аргирови или брати Аргирови са родени на 23 април 1959 година в Пловдив. И двамата завършват Музикалната академия професор Панчо Владигеров и Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив, но с различни специалности. Благовест свири на виолончело, а Светослав на пиано. Още от ранна детска възраст привличат вниманието като певци. Солисти са на хор «Детска китка» в Пловдив. Участват с голям успех в операта на Бенджамин Бритън, малкият комино-чистач, постановка на Държавна опера Пловдив. В поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен «София» през 1981 година, но на следващата година се приименуват на сегашното си име – братя Аргирови. Първият им запис в българското национално радио е ненужен – кавър-версия на песента Illusion на група Imagination в края на 1982 година. Песента бързо се превръща в шлагер и ги прави изключително популярни. От тогава датира и тяхното сътрудничество с Кирил Иванов Маглата, звукорежисьор в радиото. Средица танцови хитове те се утвърждават сред най-известните български изпълнители през 80-те години. Какво си спомня за първите крачки на дуета, да чуем от Светослав Аргиров?
1: Според мен имахме и голям шанс, и голям късмет. Ние, след като дойдохме в София, като студенти в Българската държавна консерватория, Благовест с чело, аз с пиано, започнахме да работим и като студийни музиканти в Българско радио. Направихме първия албум на групата Трамвай номер 5 и един ден ни се усмихна щастието и на нас. Прочутият тогава продуцент и тон режисьор Кирил Иванов Маглата дойде една вечер вкъщи и каза: момчета, дайте да опитаме само вие двамата. Намерил съм един синбек на групата Imagination. Димитър Кирилезов написа текста за една нощ и решихме да опитаме. Записахме го и просто песента гръмна, стана хит за една седмица. Имахме и късмет. Разбира се, всичко това беше подплатено с много труд и като инструменталисти, и като певци, но според мен имахме и късмет.

0: Между 1983 и 86 година братя Аргирови участват в различни фестивали в Братислава и Дрезден и дори оглавяват дискокласация в Унгария. След 1989 година заминават да работят по клубове в скандинавските страни. Благовест изкарва известно време в Италия, а Светослав учи пеене при Рени Бръмбарова. Възраждат популярността си в България през 1997 с Готе, пилот на песен на албума Най-доброто и най-новото. През 1998 Благовест записва албум в Норвегия, а Светослав издава първи си самостоятелен макси-сингъл без заглавие, в който използва музика от операта на Джоакино Росини Отело, като заживява в Норвегия. Какво кара дуета да се завърне на голямата сцена? Да чуем Светослав Аргиров.
1: 90-та година решихме да направим една пауза. Благовест замина за Италия, живя там 5 години. И като се върна, решихме да опитаме пак с една песен, Готе, всички я знаят, тя стана голям хит. Направихме и пак имахме голям успех. Тя стана един от най-големите хитове на 90-те години. И явно така ни е било писано. Радваме се, че успяхме да повторим успеха от 80-те години.

0: През 2022 година братя Аргирови, съавторство с известния радиоводещ Йордан Георгиев, Данчо Стълбицата, написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». През същата година, след 20 годишна пауза, дуета издава компилация «Както ви обичаме», посветен на 40 годишната на дуета. В него са включени 13 песни, от които 3 известни хита. Всички останали са нови песни, част от тях в дуети с Росица Кирилова, Тони Димитрова, група Сигнал, дует Мания, Дони, Стефан Вълдобрев, БТР и Александър Кадиев. Особено популярни в последните години са песните на двамата братя, записани с Тони Димитрова.
1: Тони ние чувстваме вече като наша сестра. Много, много я обичаме. Големи приятели сме. Тя е един прекрасен човек. Прекрасна певица. Мисля, че гласовете ни си пасват много добре и затова правиме вече трета песен. Но много я обичаме и се надяваме да продължи нашето творческо сътрудничество. Що се отнася до Христо Стоичков, с Христо сме приятели още от 30 години. Той също е от Пловдив, както той се изрази на последното си интервю, тримата мускетари от Пловдив. Благовест написа тази песен и се надявахме да му хареса на него. Той е чул, хареса му и реши да участва в нея. Характерно за Христо Стоичков, но той за това е Христо Стоичков, че той е изключително изпълнителен и дисциплиниран. Насякъде идва 15 минути по-рано. Вчера на концерта дойде 1 час по-рано, защото искал да изрепетира добре песента, примерно. Много амбициозен, изключително трудолюбив човек. Той за това е Христо Стоичков.

0: И днес, след повече от 40 години, близнаците Благовест и Светослав продължават да радват родната публика. В края на април те изнесоха грандиозен концерт в зала номер 1 на НДК под съпровода на оркестъра на Русенската опера с диригент Митко Косев.
1: Триумфално ми на концерта. Два биста имахме и можехме да имаме и още, но просто времето вече беше над 2 часа стана концерта и затова решихме да останем само с два биста. Хората не искаха да си тръгват. След това около час и половина подписахме книги и се снимахме с фенове и някъде към 1 часа се прибрахме вкъщи. Но прибрахме се изморени и много щастливи.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, бе. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любовта любов. Не, не, малко съм изморен, ще ходя си легна. Маке е толкова любов на този свят. Ама и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо. Добре,

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чадаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. години от съединението на Източна Румелия и княжество България се отбелязват с празнични събития в цялата страна.

0: център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и Княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив предава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен, подслужи митрополит Николай.
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желато обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да видим кои днес са миротворци, да ни поразсъдим, дали не са необходими повече такива хора.
1: Храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
3: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
4: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
5: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим. Тя е нашето бъдеще.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста на отчетниците и военните. Но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Кулминацията е проверката за РИА от 20:30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. С камбанен звън бяха ознаменувани честванията на съединението във Велико Търново. В старопрестолния град съединението за първи път е признато като политически акт от княз Александър I, а подготовката започва още през 1878 година със създаването на първия в страната комитет Единство. Много граждани в старата столица се включиха в празничния ритуал около паметника Майка България, предава нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
6: С военен ритуал пред община Велико Търново беше издигнат националният флаг, а пред паметника Майка България бяха поднесени цветя на признателност. Протоиерей Славчо Иванов отслужи празничен богослов.
7: Да благодарим към нашите предци да направят това съединение на Княжество България и Източна Румелия.
6: Великотърновци се преклониха пред участниците в събитията, ознаменували съединението.
8: Най-големият празник по обединение, обединение на българите, ама за съжаление все още не сме обединени всичките.
9: Да вкарам патриотизма в нашите деца, защото точно сега, точно в това разединение, просто трябва да бъдем обединени в една добра кауза.
10: С нещата, които се случват в днешна дата, е нужно повече от всякога да сме обединени. България има нужда от народ, който е обединен.
6: Курсантите на Националния военен университет преминаха в тържествен марш. До вечера ще бъде излъчен спектакъл от Звук и светлина. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150.

0: препоръка за овластяване на пациентите.
1: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането й, каза още Катя Ивкова. ГЕРБ ще реши до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат-президентска двойка. Това обяви в Арбанаси лидерът на партията Бойко Борисов, като уточни, че лично той е против ГЕРБ да издига своя кандидат за президент. От досега обявените кандидати няма обединител на нацията, нито човек, който, цитирам, да става за върховен главнокомандващ. За ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори, каза Борисов.
2: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гиров и Георги Кандев е ясна и безусловна, каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев. В същото предаване заместник-председателят на Възраждане Петър Петров потвърди, че партията ще обяви своята кандидат президентска двойка в началото на следващата седмица. И от Демократична България, и от Възраждане отправиха в ефира на Българското национално радио критики към управлението на страната по повод първите 100 дни на кабинета на Румен Радев. Ивайло Мирчев критикува икономическата политика и каза, че олигархичният модел само сменя лицата си.
3: Бутнаха се в страни Борисов и Пеевски и на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красио Черния, например. Мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, продължават да функционират. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера.
1: Мирчев каза още, че важна стъпка през настоящата година е изборът на нов висш съдебен съвет, а новите членове трябва да бъдат хора, които не обслужват интересите на Борисов и Пеевски. От Възраждане настояха за смяна на състава на ВСС, за да бъде прекратено влиянието на ГЕРБ и ДПС, а след това да бъде сменен и главният прокурор. Заявките за борба с олигархията по високите етажи на властта не се оправдаха и в някои области от управлението има основание за искане на вот на недоверие, каза в ефира на Неделя 150 заместник-председател на Възраждане Петър Петров. От своя страна депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков каза пред Националното радио, че изготвянето на бюджета за до година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите. В бюджет 2027 ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Целта на управляващите е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само на закона.
4: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова, искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: По отношение на българската външна политика Димитър Здравков коментира, че, цитирам, тя най-накрая е самостоятелна, края на цитата. Продължава гасенето на възникналия малко преди обяд пожар на регионалното депо за отпадъци в Габрово. На място са екипи на пожарната и служители на депото, които работят по овладяването на огъня. Силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Информацията на нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Вече е потушен пожарът, който горя близо до столичното летище в квартал Христо Ботев, съобщиха от Софийската пожарна. Изгорели са сухи треви и храсти. Екип на пожарната остава на място за наблюдение. От света американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Кушнер и Уитков отпътуваха от Москва, където в събота проведоха 3-часови разговори с руския президент Путин. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
5: Путин определи срещата в събота като изключително полезна, а служител на Белия дом заяви пред Reuters, че следващите стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. Публикация в социалните мрежи преди пристигането на американските пратеници, Зеленски заяви, че е имало подготвителна среща с преговарящия екип и че Украина иска край на войната и гаранции за сигурността си. Украинският президент отбеляза още.

0: цитирам, необходими са гаранции за сигурност, необходим е достоен мир след войната. Нашите предложения са изготвени. Източник на агенция Reuters твърди, че британските, френските и германските съветници по националната сигурност също са в Киев днес. В момента е 4-дневно двустранно спиране на атаките срещу Москва и Киев заради посещението на американските пратеници в двете столици. В същото време руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията от Запада към Москва, че тя е замесена в инцидента с дрона на германското летище в Лайпциг, са, цитирам, като начало на истинска война, съобщи Държавната информационна агенция ТАСС. За новините Михайлина Димитрова.
1: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. Ясен фаворит на вота е партия Алтернатива за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на конституцията като доказано дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте, честит празник! Предимно слънчево е времето над страната. В повечето райони духа умерен северо-западен вятър. Температурите към този час са от 28 градуса в Разград, Добрич и Силистра до 35 градуса в Чирпан. По Черноморието са 25 до 30 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 29%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно до силен. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали.
7: Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
10: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

барменът разбра, идва с перо.

от своят хляб. Ако си дал на скитника дори скрица огън от своят огън, ако си дал на милата

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Кърджали и Хасково отбелязаха 141 години от съединението. Близо 900 първокласници в област Кърджали през новата учебна година. Концерт на родопската певица Русица Пейчева ще закрие фермерския фестивал в Момчилград. Следва подробностите. Кърджали отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Пред паметника на освободителите в градската градина бяха поднесени венци и цветя. В ритуала участваха представители на областната и общинската власт, народни представители, политически организации и общественици. Областният управител Бисер Николов определи 6 септември като една от най-значимите дати в българската история и призова да не се забравя, че са Съединението прави силата. Почет към героите от 1885 година отдадоха кметът Ерол Мюмюн, заместник кметове и общински съветници. Венци поднесоха също представители на Прогресивна България, ДПС и Възраждане. Тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя и общоградско хоро на площад Свобода Хасково отбеляза 141 години от съединението. Честването продължава от 20 часа в комплекс Спартак с концерт «България в душата ми». Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тържественото общоградско честване на 141 години от съединението на България организираха община Хасково военно формирование 52-740 Хасково и военно формирование 22-280 Корен с участието на духовия и народен оркестър.
3: Началник на Карова, лейтенант Барил!
2: Венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода поднесоха от областната администрация, общината, институции, политически сили и граждани. В словото си главният уредник на регионалния исторически музей Хасково Милен Вълчев отбеляза.
4: Днес не празнуваме само едно събитие от преди 140 години. Празнуваме денят, в който българите показват, че единството не се подарява, че свободата не е само право, а и отговорност. И че когато българите сами определят съдбата си, трябва да бъдат готови и сами да я защитят.
2: Честването на съединението в Хасково продължи с общоградско хоро.
5: Защо?

0: Като само хванати за ръка, можем да вървим заедно напред.
1: А от 20 часа в спортен комплекс Спартак е концертът «България в душата ми» на Десислава. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Между 850 и 900 ще бъдат първокласниците в област Кърджали през новата учебна година. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова и поясни.
3: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище това е в село Габрово, община Черноочене. Поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енчец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас, имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на учениците по класове, прекрачили прага на училището, и това вече е действителният брой.
2: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Концерт на именитата родопска певица Росица Пейчева ще закрие тази вечер в Пермеския фестивал «Красотата на Родопите» в Момчилград.

0: 25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Ралена Димитрова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част на предаването ще си говорим за риболов и по-малко за лов, за това какво е да си роден близо до река и за историите, които протичат волно или неволно край нея. Събеседник ми е журналистът и писател Любомир Йорданов, приятел на предаването и автор на книгата «Децата на дивите гъски», която представихме неотдавно. И така потечението се понася сме към едно място, което е пристан за творците в Кърджали, Керимовата къща. Тя ни кани в прохладата на стаите си, за да видим детските мечти и слънчев колорит. Наскоро там бе представена изложбата «Млади таланти», така че ще чуем как премина събитието. Във втората част на предаването акостираме покрай три кулинарни истории. За проекта си «В кухнята на сърцето ми» Анна Стоева събира множество интервюта и е допусната в кухнята от три свои героини. Шеф-готвач от семейство на български турци от Лудогорието, внучката на основателите на Пловдивския панаир и майсторката шкембеджийка, която от 26 години не е променила нито една подправка в рецептата си. А след това отиваме във Франция, страната на любовта и виното. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: в неделя с Радка Петкова.
1: Уважаеми слушатели, навън е топло и на кого ли не му се иска в този момент да е край река или водоем и да си лови кротко риба или да гледа как другите хвърлят въдици. Скоро спокойствието на природата прераства в душевно, далеч от грижите и проблемите на сушата. Но реката не е само прохлада, тя може да е препитание, да е пейзаж, сред който живеят оцеляващи и сурови хора, станали такива, защото са свикнали на нямане и забрава. Не за такива истории ще си говорим обаче днес, а повече за живота край реката като философия и кулинарно предизвикателство. И за това на преката ни линия е писателя и журналист Любомир Йорданов. Здравейте, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се много добре.
1: Какво е времето край Дунав?
2: Горещо.
1: Горещо.
2: Много горещо, да.
1: Да. Реката пълна ли е или нивото е паднало? Какво споделят вашите съратници и рибарите?
2: Ами, аз самия виждам от терасата на къщата ми се вижда добре Дунав, но и всеки ден съм край него, така че Дунава винаги е пълноводен и голям, но с оглед на сега, юни месец, състоянието му е доста спаднал. Така да се каже, изнемощял е, дръпнал се е навътре, изкачат пясъчни коси и острови.
1: Да, да, да. Когато почна да изкачат пясъчните острови, това означава, че вече има суша. А защо, да, нали валя много? Къде се оттича толкова вода?
2: Ами, реката е много голяма, така че има къде да се отече и от нея отива в морето, но по принцип в последните години ги няма тези големи притоци на реката през пролета, така наречените черешови води, които понякога създават и огромни проблеми на наводнения. Просто реката е по-малка и в разговора ми с рибари, с моряци край Лом Видин, те са на мнение, че това се дължи до някъде и на климата, разбира се, но повече на хидросъоръженията, които са изградени в по-горния участък между Сърбия и Румъния, така наречените железни врати, Джердап, там се спира голяма част от водата, прекарва се през хидроелектроцентралите и това доста, заради това доста пада нивото й.
1: И какъв улов има сега? На какво хвърлят въдичарите?
2: Ами слаба улова при ниска вода и при горещо време риболова не върви много-много.

0: обича тишината, хладината, спокойствието, така че тя бяга по дълбокото. Рибарите, разбира се, никога не се отказват.
1: Ами,
0: най-упоритите от тях, да, на ранина са на брега, хвърлят въдиците, но е трудно. Отгоре на всичко реката, понеже е ниска, влачи и много водорасли, огромно количество. Те са като черги, се носят по реката. Това се оплита във въдиците, създава проблеми, но най-упоритите и най-късметлиите така хващат по килограм, килограм и нещо от любимата дунавска риба уклей. Това е една малка риба, много вкусна, да я наречем дунавската цаца.
1: Да, да, да. Там наблизо има и язовири. Какво там пък ловят рибарите? Имат ли слука?
0: Добрия рибар винаги има слука. По язовирите има няколко. Има всъщност доста язовири в региона. Най-големият от тях е язовир Огоста. Той е едно малко море. 500 милиона кубически метра вода. Той е над Монтана, съвсем край Монтана. Любимо място е на риболовците от цялата страна, пък и от чужбина. Защото с него има много риба, но напоследък и там пада доста водата. Така че, както ми казаха тези дни мои познати от Монтана, рибата доста се изнервила и тя е по дълбокото, но там хората така хващат по 10-12 килограма шарани, които са опитни.
1: Това е
0: рибари.
1: Добре, да.
0: Да. Но там има и огромни чудовища, наистина, сомове по 1,50-2 метра. Те дори се виждат на сонарите на рибарите, ловят се на жива рибка или на телешки дроб, но напоследък не са хващани такива великани.
1: И как се издърпва такова нещо? То е с лодка, вярно, ама все пак...
0: О, да, да, с лодка, с помощ на други хора, да. С много мъка. Мой приятел преди доста години, преди 5-6 години, може би ако не и повече, хвана един около 2-метров сом, някъде 2-3 часа се бори с него. Докато успее да го маломощи и измъкне.
1: Добре, ако падне рибаря във водата, сома няма как да го нападне, но случва ли се такива неща?
0: Ами, слава богу, не съм чувал специално за язовир Огоста сом да е издърпал рибар във водата, но в Дунава такива неща се случват. До преди години, когато беше лова на моруни, той сега е забранен поради защитата на тези риби, те стават все по-малки, все по-малко на брой, но муруните поваляха рибари във водата и понеже те се ловят на едни много големи въдици, налечени кармаци, някои хора така загубиха и живота си в тази неравна битка.
1: Да, да, по-нататък ще си поговорим и за така дунавския неси, литературната част разговора. Откъде според вас идват вицовете за рибари, надлъгването, кой по-голяма риба е хванал?
0: Ами, какво да ви кажа, то състезанието, конкуренцията от древността е двигател на човешкия прогрес и на развитието. Ние постоянно се състезаваме в училище, на работа, на пътя, даже там има и проблеми и трагедии с това състезание, но човешкият живот е едно състезание, за всичко има конкурси, награди или поне похвали. И просто рибарите и ловците не са по-различно, всеки гледа да се похвали с по-голям улов. И понеже още в древността, от когато тръгват тези занаяти, фотоапарати и всякакви други документиращи техники не са били измислени и хората са разказвали, а като разказваш и ти си в центъра на събитието, нали, винаги гледаш да изтъкнеш своето като най-голямо.
1: Да.
0: Да. Нали сте виждали тези рисунки в пещерите, лов на бизони, бизоните огромни, пък ловците едни човечета с малки копия.
1: Вярно, да, да, да.
0: Както казва Бисмарк, най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.
1: Да.
0: Но тази лъжа, нашата рибарската и ловната, е най-безобидна и е добре да си останем само с нея. Света ще бъде по-хубав, ако само с това се лъжим.
1: Да, и пък и някак срамно, нали, да отидеш някъде 2-3 часа и после да кажеш ми нищо не хванах.
0: Или хванах една цаца, нали?
1: Да, да.
0: Сте гледали ония филм.
1: Цаца Мариба.
0: Цаца Мариба, да, да. И става изведнъж от цацата кит.
1: Да. А вие готвите ли риба? Обичате ли?
0: Ами, разбира се, има си хас човек, който е край Дунава, отрасъл и живее край Дунав, да не обича риба. За готвенето готвя, но предпочитам моята половинка да готви, защото готви по-хубаво от мен, но пък рибата е винаги едно много изискано и аристократично ястие и трябва често да присъства, пък отгоре на всичкото и здравословна.
1: Да, кажете някоя рецепта, любима или пък такава, която добре може да приготвяте?

0: Ами, да ви кажа една рецепта, която за мен беше много интересна. Аз преди години като журналист обхождах рибарските биваци и къщи и беше ми много интересно да се разговарям с рибарите, с семействата им. И една прекрасна бабка ми даде рецепта за баница от шаран. Бях впечатлен, наистина е много вкусно, така че ако искате да ви я споделя.
1: Добре.
0: Ами, хващате един шаран или в крайен случай го купувате от магазина и може да кажете, че сте го хванали, разбира се,
1: да,
0: чисто по-рибарски.
1: Да.
0: Той се разрязва по корема, почиства се, посолява се, посипва се с червен пипер, полива се с олио и се поставя в тава с разреза нагоре обаче.
1: Uh-huh.
0: Слагате го във фурната и го печете до зачервяване. И докато, извинявайте, ловния ми инстинкт заработи, говоря за фазани, шарани, и докато шарана да се пече, разбивате в едно съдче около килограм кисело мляко и 5 яйца, и тази смес слагате и малко сол, и след като шарана се опече, го заливате с тази смес и го вършете обратно в фурната да се дозапече. Искам да ви кажа, че е невероятно ястие. Това е баница с шаран.
1: Да, той добива хрупкава коричка, нали? Предполагам.
0: Точно така.
1: Да, за това се
0: точно
1: прави.
0: Така.
1: Пък и леко да се задуши, да се отпусне месото, предполагам, че...
0: Става като, хубаво. Да, много-много ароматно и крехко.
1: Да. А като човек от раса с дивите гъски и до вода, как се чувствате в равнина, в планина?
0: О, чувствам се страхотно. Знаете ли, ние хората като че ли сме урисани да не ценим толкова своето, да харесваме повече чуждото, не звучи много добре, но си има и добрата страна, защото човек се стреми да разшири кръгозора си, да види и да опознае нещо ново. Много мои приятели от морето казват, че рядко ходят да се окъпят там. Аз гледам всеки ден да съм край Дунава, но много обичам равнината и най-вече планината, нейната прохлада, мога с часове да бъда сред тях. И всеки пейзаж си има своята красота, според мен, но планината е едно от любимите ми места след Дунава.
1: Mm-hmm. Случвало ли се рибари от двете страни на Дунав да обменят новини за риба, за захранки, похвати, знаем, те с часове могат да си говорят на такива теми?
0: Искате да кажете от България и от другата страна, отсреща от Румъния?
1: Да, от Румъния, да.
0: Ами преди срещат. Много... Да. Срещали са се, но преди много години рибарите са поддържали повече контакти, отколкото днес в по-новите времена, където като или по-сме доближени от технологиите. Но реката като граница тогава, през миналия век, началото и още по-преди дори, не се е пазила толкова зорко, е и нямало такива технически средства, бързи катери, радари, дронове. И хората са прескачали по-лесно границите и забраните, за да си общуват. Моя дядо ми казваше, че в селото в Румъния, точно срещу моето село, имаме роднини. Даже хората са си общували най-много зимно време, защото Дунава е замръзнал, замръзвал. Тогава зимите са били доста по-люти и с шини са минавали по леда, румънците при нас, ние при тях. Но това е било някога. След това границата започна да се пази доста зорко. Аз никога не разбрах кои са роднините ми от среща в Румъния, за съжаление. А по времето на социализма, въпреки че и двете страни бяха социалистически, границата се пазеше доста строго.
1: Да, да.
0: Имаше и напрежение. Даже 50-те и 60-те години имало стрелби на граничари, убити наши рибари. Въобще не знам защо понякога хората сме обземани от такова необяснимо и разрушително желание да превръщаме точно нещата, които ни сближават в прегради. Реките, мостовете.
1: Да.
0: За съжаление го правим. Аз изпомням една страхотна мисъл на големия писател Иво Андрич. Описвайки Сараево, той казва: имаме три различни вери и вместо три пъти повече да се обичаме, ние се мразим три пъти повече. Така че аз се надявам, че реката да трябва все повече да ни сближава, а не да ни разделя.
1: Искало ли ви се заедно с дивите гъски, докъдето ви поглед стига, да отпътувате с лодка и вие навътре по някой път?
0: По Дунав?
1: По Дунав.
0: Разбира се. Пътешествието по Дунав е уникално, изключително красиво. Пътувал съм с малък кораб до Белград няколко пъти. Пътувал

0: там с пътническите кораби, българските пътнически кораби, когато ги имаше до Русе и до Видин. Може би най-хубавото ми пътешествие по Дунав беше през 90-те години, когато с мои приятели и поети направихме един рейд, поетичен рейд по Дунав. Има един литературен кръг, петък 13. И в Лом пристигнаха млади тогава поети, известни много и днес, Мирела Иванова, да. Бойко Ламбовски, Илко Славчев, Любомир Русанов. Качихме се на катера и тръгнахме по Дунава, радвахме се на красотата на пейзажа, на реката, рецитирахме стихове. И от тогава по Дунава, освен легенди и сомове, се носят и стихове.
1: Да ви кажа само, Бойко Ламбовски, освен че идва от тук в Кърджали, води предаване по радио Христо Ботев по програма. Сега името на предаването не мога да се сетя, но може би го слушате, не знам.
0: Да, слушам го, разбира се. Бойко е прекрасен поет и журналист.
1: А за дядо ви това е, който отплавал чак в Румъния, докато гони огъски, легенда ли е някаква или е истина?
0: Ами има и истина в това. Разбира се, това е разказ.
1: Да.
0: И аз съм го преработил, но в основата му стои истинска случка, само че не дядо ми, а прадядо ми. Прадядо ми, да. Той се казваше Александър, но в селото му го наричаха Бето. Той беше участник в три войни, трите войни в началото на века, без да се прибира вкъщи, изкарал ги и трите на фронта, нямаше една дръскотина по себе си. Беше рибар и в рибарска дружина с своите синове. И при един рейд бил е сам по реката, румънските граничари го засичат и го арестуват и го откарат в засавата. Той знаеше добре румънски език и си е започнал разговор с тях. Обичаше доста и да си хапва и пива, така че накрая седнали на масата, 2-3 дена яли и пили. Да, вкъщи плачат, безпокоят се стареца, да, гуляе в Румъния.
1: Хубава история, да.
0: Да.
1: Наскоро представихте книгата си в родния Лом, как премина всичко това?
0: Да, преди няколко дни беше представенето на книгата ми «Децата на дивите гъски». Това е шестото представене. Преди това я представих в София, Монтана, Враца, Видин и най-накрая в родния си град, защото най-трудно е човек да се представи пред хората, които го познават. Трудно ми е да кажа как мина, защото бях центъра на събитието, а оттам цялостната картина се губи. Но хората, които присъстваха, казаха, че срещата е минала много добре. Беше в една много красива зала, част от бившата голяма банка на Лом, която ни предоставиха наши партньори от Riverside Treasury. И съм много радостен, че ме представи един от най-талантливите съвремени български писатели, Емил Андреев, който също е ломчанин и е рецензент на книгата. Говорихме се за литературата, която чрез разказа за регионалното представи, обсъжда общочовешките и универсалните теми. Говорихме за магията на Северозапада и големите му писатели Радичков, Георги Марковски, за богатството на езика. Но най-радващо за мен бе, че навсякъде имаше млади хора, много млади хора, което показва, че и младите четат и се интересуват от изкуството, от словото.
1: Да.
0: Да.
1: Имате доста интересни истории за рибари. Тази за Дунавския Неси, вижда се и снимков материал, и очевидно, че е вярна. Каква е тази история? Каква е рибата?
0: Ами, тази история е тя в няколко мои книги присъства. Тя е една от любимите ми истории. Разбира се, пак тръгва от истина. Тук до едно село край Лом, село Ковачица, има голям хубав язовир, в който много хора ловят риба. И по едно време тръгна, това през 90-те години, тръгна мълвата, че там живее някакво чудовище, което е като Лох Нес, нали? Като езерото Лох Нес, като Неси. Показва се, плаши местните жители. И стана доста весело, но много хора решиха, че това е истина. И даже по едно време се спуснаха с самолет от селскостопанската авиация да проверяват отгоре наистина ли има нещо в язовира. Не откриха чудовище, разбира се. И оттам тръгна пък мълвата, че то сигурно се е преместило някъде. И година след това един от известните дунавски рибари в Лом, Бай Шанко, сподели уплашен, че в реката е някакво чудовище изскочило, едва не му обърнало лодката. Най-вероятно е била някоя голяма муруна или сом, или пък някаква

0: ми подозираха, че бай Шанко е попрекалил с хубавото вино от Мерло.
1: Да.
0: Но стара хубава история.
1: Да, да. А споделяте ли вероятно на интервюираните от вас рибари, че реката лекува?
0: О, разбира се. Има една много хубава максима, ловна и риболовна, че всеки ден прекаран на лов Господ не го брои. Той ти е даден от Бога, той ти е даден свиш. Реката, природата лекуват. Всеки един час сред тях, всеки ден сред тях удължава живота, убеден съм в това.
1: Да.
0: И го правим доста по-красив.
1: Да. А от старите архиви е видно, че ловената риба в Дунав преди е била много повече. Вероятно, доста хора са се прехранвали с нея, с улов.
0: Да, да. Да, риболова е един много масов занаят през 19 век, началото на 20 век и дори и след това стотици хора ловят в реката. Просто тези, които са в равнината, си изкарват хляба по нивите, а тези, които нямат ниви и са на брега, за тях Дунав е нивата. Там работят, там урат, там вадят прехрана и вадят не само за себе си, вадят за всички хора наоколо. Риболова е бил един приход на средства и на хранителни продукти. Димитър Маринов, големия български етнограф и историк в своята жива старина, цитира един стар ломчанин бай Ванко Флоричелов, който твърдял, че в Дунав има 30 вида риби.
1: Mm-hmm.
0: Те днес, според мен, са по-малко, а бащата на дядо Ванко, дядо Стан, пък твърдял, че имало и някаква риба козубълък, която вече била изчезнала. Ако го преведем буквално от турски, според мен е някаква риба с изключително крехко месо, като на агне.
1: Да, да.
0: Да, да.
1: Интересно.
0: Да, тогава са хващани по около 500 тона и над 500 тона риба в реката, но стотици хора са риболовствали. Дори по времето на Стамбулийски, доколкото си спомням, 20-те години, държавата отваря рибарски училища в Варна, в Созопол, и деца на сираци, загинали във войните, са ги пращали там, за да изучат занаят и да бъдат полезни за себе си и за другите хора. За съжаление, рибарството вече е един залязващ занаят. Много малко хора са рибари, много тежък е, скъп, труден занаят, но все още има хора, които се занимават с това.
1: Добре, много ви благодаря за този хубав светъл цветен разговор. Любомир Йорданов, писател, журналист и приятел на предаването Вкусен следобед.
0: Благодаря ви много и аз. Поздрави на слушателите.
1: Хубав ден!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Изложбата «Млади таланти» бе открита в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията представя слънчевия колорит на детството и ранните светли преживявания и вълнения на мълчуганите. Картините могат да се видят до края на месеца. Характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международния фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Танасова за творбите и художниците.
2: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Откържали от Кирково, миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив и самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
1: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
3: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. А това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много от талантите се развиват така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия. И арт-галерия Дарт с лицето на Пенчето се занимава точно с това, като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
1: Художникът Хари Атанасов. По думите му, учителите трябва да потигнат децата да бъдат себе си и да не задушават индивидуалността в тази крехка възраст.
3: Изложбата ми прави впечатление, че не си приличат отделните малки и големи художници, всеки е различен и част от умението

0: на преподавателя е да запази индивидуалността на художници, на младия художник, да го развие, без да го подтиска или да го вкарва в някакъв шаблон. В това отношение Арт Галерия Дар също наблягаме на това, както тук в Кърджали, така и в Кирково вече трета година. Ние работим с предимно малки деца, които някои от тях вече пораснаха, Дени и Наталия, които са тук в Бенковски. Радваме се да споделим това тяхно усилие и любов към изкуството. Ако има професионално ориентирани преподаватели, така и децата ще се ориентират. Ние напразно преди много години открихме училище Владимир Димитров Майстора. Точно в този период направихме паралелките по изкуство и виждаме, че резултата до ден днешен продължава някакси да се мултиплицира. Говорим за Христо Гагаров, за Майя и така бих казал още поне едно десетина други млади художници, които тук виждаме родители на бъдещи художници. И на първо място ще сложа и родителите, защото ако родителите не жертват време да ги докарат, да ги обгрижат, ако трябва да им купят материали и да поддържат огънчето, няма да има резултат. Това, което аз помня от времето, когато бях учител в Майстора 14 години, е, че не може един художник да го развием, да стане много голям още докато се обучава, поне трябва да гледаме да не му навредим. Т.е. да му запазим вдъхновението и той да се остане с голямата любов и желание да твори. Оттам нататък той ще намери начин да се развие.
1: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Жива Ненчева. Ето защо.
2: Също за Жива, защо представяме Жива, защото тя показва много интересен и сериозен прочит на образите и на състоянията за нейната възраст. Тя просто, вие ще видите, нещата и са много зрели, така че ние представяме точно и за това, защото видяхме, че надскочила е възрастта си.
1: Майката Елена Георгиева потвърди, че Жива се развива сама и е много уверена като художник. При първото представяне в Кърджали Жива даде една творба, откупена от кмета на града. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Търсила е общи черти между тях, като образите на хора са сякаш от един илюзорен и нереален свят. Нека чуем майка и дъщеря.
3: Разговарям с Елена Георгиева, майка на Жива Ненчева, която направи второ появяване всъщност на кърджалийска сцена, на сцената на младите кърджалийски артисти с 7 твои творби този път. Преди време тя направи една работа за кърджалийска изложба, но сега характерното е, че тя се явява с участници, които са участвали в международния фестивал на детския акварел в Пловдив. Сега разговарям с майка ѝ. Кога всъщност открихте таланта у Жива? От малка ли рисува? Какво рисува?
4: Жива рисува от съвсем маничка. Общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката се да става все по-сигурна и сигурна и на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
3: А в рода има ли художници? Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
4: Аз съм завършила Владимир Димитров Майстора. Мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това средното образование. Все още се занимавам с това. Участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талантът много по-ранна възраст се разви. При мен на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
2: Да,
4: така
2: да.
4: Че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
3: Какви фигури рисува от малка?
4: Живот малка е влюбена в животните. Знае абсолютно всякакви факти за най-невероятните животни на света. И това е нещо, което винаги най-много е привличало да рисува. И наистина образа на животното е нещо, което прави с неподправена точност и усет към детайла. Придава им изражения, придава им характер, индивидуализъм на всеки един образ. Може би защото емоционално е свързана с животните, много ги обича, много се грижи за тях и много се интересува от всяка една информация, свързана с животни.

0: Сега е да питам нея, какви животни харесваш, кое ти е любимото животно и защо толкова много ги обичаш тези животни?
1: Ами, аз харесвам всякакви животни, не знам кое ми е най-любимото. Ами, харесвам ги, понеже, нали, са ми красиви, обичам да съм сред тях, те са спокойни и да.
2: Да.
0: Домашни животни гледате ли?
1: Да.
0: Какви?
1: Имам куче, преди при баба и дядо гледахме зайци и яганца, също така котки и да.
0: Как успяваш да предадеш характер на животното? Ти си измисляш какъв характер има или го наблюдаваш, какво прави, какво му е поведението? Примерно котките са потайни, нали?
1: Ами, от наблюдения доста. Аз обичам да гледам предавания с животни, във всякакви, нали, документални филми и такива.
2: Популярно.
1: Да, и характера, просто, нали, както го усетя.
2: Да, както го усетиш.
0: Добре, как обаче откри паралел между хората и животните? Има такава връзка между женските образи и животинските образи?
1: Ами, по принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
0: А защо са такива екзотични лица рисуваш? Интересни ли са ти тези хора от другите народи? Екзотични са, нали? Не са българи определено, не са европейци.
1: Еми, не. Всъщност има европейци, според мен. Не съм сигурна, просто така.
2: Така ти
1: ги рисувам.
2: Да.
0: А книги обичаш ли да четеш?
1: Да, обичам да чета.
0: Какво четеш?
1: Ами, напоследък много не съм чела, понеже не ми остава време, но принципно чета фентъзи книги.
0: По колко часа рисуваш на ден? Всеки ден ли рисуваш?
1: Ами, не всеки ден, когато мога, когато трябва и може би по 2-3, понякога и по-малко и повече.
0: Това са акварели, нали?
1: Да.
0: Но техниката е по-различна от на другите деца, забелязах. Не са с толкова вода, не се използва. По-различно е.
1: Ами, различно е. Принципно използвам доста вода, но не е, нали, така разлято, а по чертите са по, според мен,
2: по-изявени. Да, и самия образ и самата идея, да. И някак си изпъква. Добре, много ти благодаря. Много ви благодаря
0: и на двете. Малката художничка Жива Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща и майка й Елена Георгиева. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Кърджали и Хасково отбелязаха 141 години от съединението. Близо 900 първокласници в област Кърджали през новата учебна година. Златните баби от Пчеларово покориха публиката на фестивала в неделено. Следват подробностите. Кърджали отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Пред паметника на освободителите в градската градина бяха поднесени венци и цветя. В ритуала участваха представители на областната и общинската власт, народни представители, политически организации и общественици. Областният управител Бисер Николов определи 6 септември като една от най-значимите дати в българската история и призова да не се забравя, че съединението прави силата. Почет към героите от 1885 година отдадоха кметът Еро Мимюн, заместник кметове и общински съветници. Венци поднесоха също представители на Прогресивна България, ДПС, ППДБ и Възраждане. Тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя и общоградско хоро на площад Свобода, Хасково отбеляза 141 години от съединението. Честването продължава от 20 часа в комплекс Спартак с концерт «България в душата ми». Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тържественото общоградско честване на 141 години от съединението на България организираха община Хасково, военно формирование 52740 Хасково и военно формирование 22280 Корен с участието на духовия и народен оркестър.
3: Началник на Карова, лейтенант Парил!
2: Венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода поднесоха от областната администрация, общината, институции, политически сили и граждани. В словото си главният уредник на регионалния исторически музей Хасково Милен Вълчев отбеляза.
4: Днес не празнуваме само едно събитие от преди 140 години. Празнуваме денят, в който българите показват, че единството не се подарява, че свободата не е само право, а и отговорност. И че когато българите сами определят съдбата си, трябва да бъдат готови и сами да я защитят.
2: Честването на съединението в Хасково продължи с общоградско хоро.
5: Защото само хванати за ръка, можем да вървим заедно напред.
2: А от 20 часа в спортен комплекс Спартак е концертът «България в душата ми» на Деси Слава. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Между 850 и 900 ще бъдат първокласниците в област Кърджали през новата учебна година. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова и поясни.
6: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче едно училище, това е в село Габа в община Черноочене, поради липси на ученици ще премине към закриване на образователната институция. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджици. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас. Имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив,

0: Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година, мисля, че бяха около 804, а сега очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика, всъщност, ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на учениците по класове, прекрачили прага на училището, и това вече е действителният брой.
1: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Златните баби от Пчеларово отново впечатлиха публиката с изпълненията си на откритата сцена в неделино. Певческата група към Народно читалище Иван Бойоклиев с ръководител Ваня Михалева участва в 25-я национален фолклорен фестивал за двугласно пеене. Самодейките представиха характерното си двугласно пеене и бяха сред запомнящите се участници в фестивалната програма. Форумът, организиран от Община Неделино под патронажа на Министерството на културата, събра десетки фолклорни групи от страната и чужбина. Междувременно театрална формация Арт Кошер към читалището съобщи, че заради технически причини премиерата на постановката Свекърва се отлага. Новата дата

0: Kırcıvi.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: В неделя с Радка Петкова.

0: вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Три кратки документални филма и придружаващи ги инсталации, документалистката Ана Стоева разказва през рецептите и храната семейни истории. Нейният проект «В кухнята на сърцето ми» превръща изследванията и върху готвенето и начина, по който семейните рецепти отразяват социалните промени в България.

0: в пътуваща мултимедийна изложба. За проекта си Яна Стоева събира множество интервюта и е допусната в кухнята от три свои героини. Шеф-готвач от семейство на български турци от Лудогорието, внучката на основателите на Пловдивския панаир и майсторката шкембеджийка, която от 26 години не е променила нито една подправка в рецептата си.
1: Ние на Балканите сме една общо смесено кулинарно пространство, което от една страна има много сходни неща, от друга страна във всяко различно село ще кажат, че те си имат тяхна рецепта за баница, тяхно гюзлеме. Общото на големия мащаб много си приличаме. На малките мащаби може да намериш всякакви разлики, обусловени от това какво се случва в това конкретно село или тази общност. И аз потеглих да търся това всъщност. Половин година преди да изберем какво ще снимаме, търсихме най-различни истории. За да намерим тая комбинация между силна лична история с документалното много важен героя и този исторически контекст.
2: И в крайна сметка как ги намерихте? Тези три героини, които са наистина и по възраст, и по произход толкова различни и по също гледна точка към храната и готвенето. Имаме един експериментатор, един, който много силно се придържа към една традиция и един, който се опитва да възстанови нещо, което дори не е сигурен, не е сигурна, че може да повтори така, както то е било някога.
1: Така, като ги разказваш, се чува една от темите, които ми беше много важна, която излезе, докато ги търсихме, което е какво правим с традициите и с миналото и как отиват в бъдещето. На този въпрос нямам отговор, който да е формулиран. Традициите трябва да се пазят, примерно от А до Я, да ги каталогизираме. Аз открих, като търсех рецепти, че има такива, аз даже не бих ги нарекла готварски книги. Забавното е, че авторите често са, повечето пъти са мъже, примерно 1000 вида български баници. Някой отишъл и е каталогизирал, но те са рецептички, всеки, който готви, ще ме разбере, в които има 3 реда. Нали, баница такава, с такава плънка, готвиш, печеш. Не съм никакъв разказ за процеса, как отделно я правиш плънката, повече като архив на това разнообразие. Сега, това ли е начина ние да попием тая традиция и да отием с нея в бъдещето? Голяма част от тия неща, например, са готвили на огън. Дори в селата открих аз вече с големите дворове, търсейки си печки на огън, такова, така че няма. Всичко това е бутното, дворовете са станали по-функционални, има нови къщи. Тоест, до буквичка да възстановим традицията или да я съблюдем, както е примерно в рецепта за шкембе чорбака, е 26 години една и съща рецепта и Леля Снежа е готви така и децата й са прекалено малки, на около 45, за да им се каже рецептата все още. Това ли е начина? Или начина е друг, тази история на семейство Брейкови, основателите на Пловдивския панаир, едни от, за мен са такива ренесансовите хора на Пловдив, защото те не са аристократична фамилия, те тръгват за три поколения от нищото, от опожарена клисура, стигат до голямо богатство и едни от будителите на Пловдив, основатели на Търговската гимназия, после губят всичко, всичко материално, но не губят духа си. И отношението си с в новата ситуация, всъщност бабата на моята героиня продължава да подхожда по същия начин, с много желание, любов и да влага същата изтънченост, която е влагала в Виенската консерватория, в една малка соцкухня. Това ли е начина сега да се пазят традиции? Или това може би е моя отговор, тъй като сега аз съм човек-артист и ми е най-близък. Третата история, където имаме шеф, професионален готвач, мечтател, въображение, мюзеен, която претворява свои лични емоции и историята на българските турци, дали съставка по съставка в съвсем нов десерт, който не бих, човек не може да каже, че това е традиционна рецепта. Вкусна, може да се сервира днес и съдържа тези плодове, тези традиции на тестото. И е нещо, което човек би могъл да яде в днешно време. Самата тарта, като форма, подход, да, като форма, като тип десерт, тартата е по-скоро от нейните години във Франция. Но това е доста характерно принципно за професионални готвачи, защото Франция за Европа е едно такова място, където всичките техники, като професионалисти, те ги попиват. И вече към какво ги прилагат, дали ще го направят сладко от зелени домати с някаква техника, изискваща охлаждане с лед или сотиране по някакъв определен начин. Техниката може да няма нищо общо, а ингредиента може да е

0: местен. Може да е обратното, може да подходиш с някакъв местен подход към тестото, а формата накрая да се окаже тарта. И за мен това пак е един такъв въпрос с отворени с точки, точки, точки. Какво мислим за това? Това ли бихме нарекли традиционно? За мен това е един много силен начин да бъдат запазени тези истории през някой, който би ти го направил и вкусно, и ново, но при това с много мисъл защо точно тези неща са вътре.
1: С Анна Стоева говорим за храна и за традиции, за начин по който през храната се разказват емоции, се разказва историята. Вие сте с Какво се случва? Гостува ни Анна Стоева, документалистка, която и друг път сме имали щастието да поканим в предаването, която е тук, за да ни разкаже за своя нов проект «В кухнята на сърцето ми». Преди песента говорихме за това как всъщност героините в нейните три филма разказват собствената си съдба и собствената си история и историята на семействата си през това, което готвят. Вече от гледна точка на документалиста, как се разказват тези истории, защото получава се първо едно такова разказване в разказването. И второ, може да се каже, че в момента темата за храната е всъщност много популярна. И в тази пренаситена, може би, дори среда, как се търси собствената история. Историята не само на героя, който се появява в филма, но и историята, която автора иска да разкаже.
0: Аз трябва да си призная, че преди доста години се отказах от това да измервам една идея по това дали прилича на нещо, дали има много други такива, дали ама сега то това вече е правено. Някакъв момент реших, че това няма значение, защото то винаги е правено. Абсолютно винаги, абсолютно всяко нещо, което ще ти хумне, е вече правено, но това няма значение. Има значение дали теб тази история те държи, дали искаш да я разкажеш, дали те... За мен е много важно дали има някаква истинност, която ми се отзовава в нея, нещо, което научаваме едни за други като хора, едни за други като различни хора от различни малцинства, различни лични истории, хора загубили родителите си, хора живели в голямо богатство, после загубили всичко, построили от нулата. Един такъв начин за мен документалното, то е изкуството. По принцип е да живееш много животи. Мен ми е интересно, докато ги снимам, интересно ми е и да дам на хората тази възможност да видиш към себе си, да премериш тази история върху себе си, да видиш какво би било, какво, в какво се припознаваш. И за мен винаги има една такава идея отдолу да станем по-близки едни с други, повече да се разбираме, повече нашето многообразие да ни подсилва и да се преплита.
1: Тази вечер в кухнята на сърцето ми ще бъде представена в София, в Сточна гара, в самата гара на Сточна гара. Преди това обаче тя е била в Клушна Пока. Как попадна там и как я посрещнаха?
0: Може би ще кажа първо две думи за Сточна гара и това, което се случва там тези три дена. Днес е откриването, но до петък тази седмица може да бъде видяна и изложбата и всичко останало, което всичко останало се казва Нов живот за Сточна гара и е събитие на Градоскоп, който са едни много готини архитекти, урбанисти, които искат Сточна гара, което е невероятна сграда, безумно красива, си огромен, то още не е парк, ама такъв едни релси, капини, гущерчета, едно пространство отпред, което в момента е супер уютно организирано, да покажат какво, как може да го вземем в градската среда, какво пространство би могло да бъде за култура, за събития, и каня всички и на изложбата, която може да бъде видяна цял ден, и на самите събития, да видите самата Сточна гара, да сме повече хора, които да си кажат, искаме го това обратно за града, защото тя в момента е затворена и се ползва само като локация за снимки, или ако някой така я вземе за събитие. В Клуш на Пока изложбата беше в друга много култова сграда. Transit House се казва културната асоциация. Тя е от 30 години. И сградата е изначално била, сега ще видите как обичам стари запуснати сгради с други предназначения, била е металургичен завод, ама това началото на 20 век. След това е направена на синагога. След това тази синагога е изоставена, покрива пропада, почва да тече и след това я взимат и я правят на... Нали, реставрират я до някъде и сега е културен център, но вътре има безумните фрески, много красиви от синагогата на покрива.

0: един, то не се казва алтар, ама кой знае как се казва, много красив също рисуван. И цялото това, целият този дух на тая сграда, също едни невероятни прозорци към реката, с една видра вътре, която плува вляво надясно, дясно наляво. Там беше премиерата на изложбата. Ние разпънахме ни големи екрани с самите натюрморти на рецептите, които ние направихме, такива леко магични, движещи се, примерно застинал пушек и едно портокалче леко се търкаля, пък Леля Снежа пуши пред шкембеджиницата в махалата в Пловдив и на едни телевизори малки ти можеш да се потопиш вече какви са тия хора, тето ги гледам, какви са тези рецепти, каква е всъщност самата им история. Прие се с много разговори за храна и лични истории. Събужда във всеки, директно връща всеки обратно в детството, паралели, лични истории, много споделени моменти излизат и точно такъв разговор изниква, какво от вас сме го забравили, какво ще остане при нашите баби. И там един човек беше такъв, о, аз тук ми разказа супер подробно с рецепта на штрудела. Това беше също сега в Словения, имах прожекция. Идва един човек и вика, да, трябва да ги запазим тия неща. Баба ми правеше такъв штрудел, ама аз съм много заета, много заета. Не мога да взема рецептата. Викам, ето, тя е вече на 90, сега си като гледах вашите филми и си помислих, че сигурно да. И почна ми го разказва в супер подробности тая рецепта. Така, че то е много важно, тестото точно така, иначе ще падне пък така количката. Викам, аз както ви слушам, вие на 98% рецептата я знаете. Вие трябва да отидете и да получите щафетата. Смисъл да питате баба си просто за да си кажете мога. Защото аз не знам, аз не готвя. Абсолютно до всеки милиграм я беше запомнил тази рецепта. Викам, край това ви е сигнала да отидете при баба си и тая рецепта да я сготвите веднъж, докато жената е жива. Къде сигурно ще отида. Та, такива неща се случват в разговор. Плюс другото нещо, което се случва, че тъй като едната от историите всъщност Мюзеен със стартата шеф-готвача. Тя е българска туркиня. Естествено, насилственото прогонване на българските турци играе голяма роля, защото те заминават само за една година, когато тя е в първи клас, но мислят, че заминават завинаги. Ти тръгваш завинаги, установяваш се и после изнъж от това завинаги, защото възрастните поколения бабите казват, айде да се връщаме, се оказва, че дори връщането едва ли не има точно толкова сеизмичен ефект върху тия семейства, колкото изначалното прогонване. Това е разговор, който също случва извън България, когато я показваме. Хората не знаят, хората се интересуват, хората почват да търсят в интернет, да разказват на други хора и за мен този разговор също е важен.
1: Замислих се колко хубаво би било, ако тези изложби вървяха с една кутия, в пощенска кутия, в която хората можеха да пускат истории и рецепти, какво ли щеше да се събере там, като някакъв допълнителен обграждащ основните три сюжета материал. Защото да, те рецептите имат тая особеност да се губят, да изчезват.
0: То аз в интерес на истината, то тук е въпроса за ресурса, силите, времето. Аз имам събран много аудиоматериал, докато търсих герои и героини, с всички, аз направих много интервюта на аудио, преди да решим кого да снимаме, защото имахме лимитиран бюджет, можехме да снимем 3 човека за 5 дена, ние ги разтегнахме в 7 с 300 зора дена, не човека, но аудиоисториите, малките рецепти, ходихме в Родопите при, нали, едно помашко село на ресърч, една тук кулинарна група в София, разнищихме, те бяха от цяла България, пък една рецепта с отровен змийски лапът от Сливен, там от ромската общност, всякакви арменците в Пловдив също супер истории ми разказаха и аз всичко това го имам на аудио, исках да сложа едни слушалки по стените, да можеш да си щипнеш. И може би в Пловдив, когато ще е следващия показ на в кухнята на сърцето ми, в рамките на есените изложби целия септември, може би там ще е момента, когато ще го нарежа това аудио, ще можеш да си вземеш и едни слушалки от стената, на които само ще пише таратор, примерно, или яхния от змийски лапът и да чуеш ето повече истории, тогава се вдъхновиш в кутията да пуснеш и твоята.
1: Преди да започнем този разговор, тон режисьорът правеше проби и каза едно такова нещо. Вие сега си говорете женски работи. И ние тук казахме, ми не само женски работи ще си говорим. Наистина в този проект всички главни герои са жени.

0: Ти друг път си избирала да разказваш женски истории. Защо?
1: Има два отговора на този въпрос. Единия да сложа очилата на носа и да обяснявам как търся теми, които ли отговарят на духа на времето, на феминистката тематика. Всичко това също ми е важно. Но аз съм много по-първосигнална от това, като си избирам какво да правя. Аз като станах майка, почнах да правя проекти за майчинството. Станах майка, почнах да готвя 58 пъти повече, отколкото преди. И всичките ми, всеки път, доколко баба ми е в мен, пред очите ми тестото за мен също е тема. Искам да намеря още такива хора, искам да намеря още такива истории. Аз тръгвам от мен какво ме движи вътре. После мога да го облека в умни думи и в контекст, но истината е, че ако мен ме вълнува, мисля, че ще развълнува и другите. В крайна сметка на мен това ми е инструментариум.
0: Няма как храната да не развълнува всички. Истина е, храната е един такъв пряк път до първите емоции, до първите спомени, до тази семейна история, която остава по някакъв начин вкоренена в нас, дори в несъзнаваното ни. Всъщност май няма кухня, която не е на сърцето.
1: Съгласна съм. Всъщност мъжки истории имаше в помашките в Смолян, Смилян. Там се оказа, че основно готвят мъжете заради соца и туристическата индустрия. Всичките мъже бяха завършили готварство. Хората, които ми изготвиха най-вкусно, бяха мъже. Хората, които помнеха бабите, те и жените ги помнеха, но и мъжете там много ярко присъстваха заради тези две хранително-вкусови гимназии, които бяха за едно поколение мъже, всъщност силно ги бяха върнали към готвенето. Например, най-вкусният пататник ми го направи там един чичо, който беше бил готвач в детска градина целия си живот. Ме заведе на къщата на баба си, която бяха останали ни такива паднали прозорци, които ги няма, през които виждаш родопите. И една стара... Аз викам, нали, какви традиции има преди 100 години, какво се е готвило в родопите? Каша. И кашата се готвя последния начин. Аз съм в тая къща, две дупки, където имало прозорци, виждам отзад някакви невероятни планини и в средата остатък от една глинена пещ, която във всяка стая е имало и топли стаята и на нея готвиш. И какви са ти приспособленията? Имаш една къса верига, една дълга верига, това са ти двата сетинга за колко е горещо и можеш да качиш казана по-надолу върху огъня и по-надолу за по-бавно къкрене. Това е било основния начин да сготвиш съответно царевичната яхния, тя там, дали мисирана каша, дали има толкова имена, която всички да изядат и да ходят с животните на паша. Това е току-що. 100 години е току-що. Това е все едно от някаква друга планета. Много бързо се мени това с храната. И тук за мен затова това тия въпроси, искаме ли да запазим нещо непроменено, с момент с храната е най-невъзможно, или какво да си вземем, за да са ни силни корените, за да останат дълбоко в земята. И за мен отговора не е буква по буква технология и рецепти. То няма как. Особено електричеството мени всичко. Нали, аромата на пушек, Мюзеен го казва, сега си го слагаме в професионалните кухни с капки, нали, вътре в храната. Нещо друго е, но спомен е също толкова съществено и истинско това, което си взимаме и пускаме нататък.
0: Също толкова бързо върви времето, че тази толкова старинна царевична каша в родопите вероятно се е появила много малко преди да стане старинна, тъй като все пак царевицата е в тази част на Европа 19 век.
1: Също и с картофите, с този пататник родопския, картофите се появяват 20-те години на 20 век. Какво е в родопите пататник? Този пататник не е имало от какво въобще да се зароди допреди има-няма 100 години, защото картофите влизат между 20-те и 30-те плюс-минус в родопите. Какво е традиционно за родопите? Всички ще ти кажат клин или пататник. Ама какво е традиция? Що е то?
0: Разговаряхме с Ана Стоева за нейния документален проект В кухнята на сърцето ми. Той ще бъде представен в София само след един час, драги слушатели. От 19 вечерта е откриването в сградата на Сточна гара и ще може да бъде разгледан от днес до 12 юни. Не пропускайте!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Франция. Мон амур.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Пред микрофона е Нурай Садулов. Започва рубриката Франция Мон амур. В днешния епизод ще говорим за един много известен град на Френската ривиера, за който се пеят много песни на различни езици, включително и на български. Кой ли е той? Всъщност, с този град ще направим преход към департамент Вар на региона Прованс-Алпи-Лазурен-Бряк. Предлагам най-напред да чуем песента на Ани Филип «Всичко свършва в Сен-Тропе».

Сен-Тропе се намира на полуостров със същото име в югоизточна Франция, на югоизточния бряг на департамент Вар. От град на Корсари, доминиран от цитаделата си от 16 век, до рибарско селище в началото на 20 век, първият град, освободен от нацистка окупация по време на десанта на съюзниците в Прованс, се превръща от 50-те години на миналия век нататък в международно известен морски курорт на Френската ривиера. Защо градът се казва така? Според легендата, Сен-Тропе дължи името си на родения в Пиза високопоставен римски офицер Гай Силвий Торпетий, известен като Торпе от Пиза, а по-късно сам Торпе. Покръстен от апостол Павел, той си навлича гнева на император Нерон, който го обезглавява през 68 година след Христа на площада в Пиза. Тялото му е хвърлено в стара лодка заедно с петел и куче, чиято задача била да го накъсат на парчета. След това лодката е оставена да се носи по течението на река Арно към морето. Но ето, че става чудо. След 18 дни плаване, лодката засяда на брега на древното селище Хераклея, без животните да докоснат тялото. По-късно това място получава името на светеца Сен-Тропе, покровител на града. Освен това, от почти 5 века насам, в средата на месец май, в негова чест, се провежда тридневен фестивал, известен като Бравадата на Сен-Тропе.

0: След падането на Римската империя през Средновековието, регионът е последователно окупиран от различни германски племена като Вестготи, Остготи, Бургунди и Франки. Постепенно Сен-Тропе се превръща във важна отбранителна крепост на Провансалския бряг. Градът е укрепен и играе роля в защитата на територията срещу нападенията на берберски пирати и османските заплахи. В края на 19 век Сен-Тропе привлича много художници с качеството на светлината, разнообразието на средиземноморските пейзажи и отдалечеността от големите градски центрове. С пристигането през 1892 година на художника Пол Синяк, Сен-Тропе се превръща в активен център на неоимпресионизма. Тази артистична динамика проправя пътя за последващия възход на Сен-Тропе като място за художествено творчество. В началото на 20 век градът посреща и художници, свързани с фовизма, включително Анри Матис, потвърждавайки трайната му роля в историята на модерното изкуство.
1: Франция. Мон Амур.
0: От 50-те години на миналия век нататък Сен-Тропе се превръща в международно известен морски курорт на Френската ривиера, благодарение по-специално на Бриджит Бардо и заснемането през 1956 година на филма «И Бог създаде жената», както и на последвалия ентусиазъм сред артистите от «Новел Ваг», т.е. «Новата вълна». На фона на медийния шум там са заснети няколко други филма, като например «Басейнът» с Ален Делон и Роми Шнайдер и поредицата «Полицаят от Сен-Тропе» с участието на неподражаемия Луи де Фюнес. Съвсем закономерно, Сен-Тропе става любима дестинация за почивка на европейския и американския джет-сет, както и на туристи, търсещи автентичен провансалски чар или срещи с известни личности.

0: Сент-Тропе се гордее с 6 обществени плажа по крайбрежието си. Големият пясъчен плаж Буябес на западния вход на града, предлагащ великолепна гледка към планинския масив Мор и курорта Сент-Максим. Плажовете Понш и Фонтанет, разположени в сърцето на старото историческо село, плаж Грание, сгушен в тих залив, лесно достъпен от центъра на града, плаж Канбие, дълга пясъчна ивица, много популярна сред семействата, малко по-дивият плаж Долямут, достъпен след 20-минутна разходка, и плаж Де Сален в източния край, граничещ с Борова гора. Самият град е разделен между новото и старото пристанище, централния площад Пляс Делис, старото историческо село в подножието на цитаделата и еспланадата Преде Пешер.
1: Франция. Мон Амур.
0: Цитаделата предлага красива панорамна гледка към града, залива и хълмовете на масив Демор. Главната кула и крепостните стени са обявени за исторически паметници. В днешно време в цитаделата се помещава музеят на морската история на Сент-Тропе. От средновековните укрепления са запазени кулата Гийом от 11 век, наричана също Сюфрен, кулата Портале от 16 век, както и кулата Жерлие, оформена като нос на кораб. Централният площад Пляс Делис е оформен в сегашния си вид в началото на 19 век, близо до пристанището и цитаделата на Сент-Тропе, под формата на обширна правоъгълна площ от бял пясък, в сянката на чинари с обществените си пейки, централния си фонтан от 18 век и многобройните си тераси на кафенета, ресторанти и хотели, включително известния хотел Библос.

0: Antia, мам, амо.
1: Интерес за туристите представлява замъкът Шато де Ламут, който през 1860 година става собственост на Емил Оливие, последният шеф на правителството при Наполеон III. Той се премества там с първата си съпруга Бландин Лист, дъщеря на композитора Франц Лист. От религиозното наследство в Сен-Тропе изпъква емблематичната църква Нотр-Дам де л'Асумпсион или Успение Богородично, построена в италиански бароков стил между 16 и 18 век, в която се съхранява бюст на светеца Сен-Тропе, заобиколен от стари мускети от фестивала Бравада, а на фасадата има негова статуя като римски центурион. Драги слушатели, това е всичко за днес. До чуване от мен, Нурай Садулов.
2: Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a seguir.
3: Vamos, ataca, Chicho, vamos, vamos.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си приготвите някое рибено ястие, ако не от прясно ловена риба, то от замръзване.

Зена, да си пуснете тиха и спокойна музика, с което сякаш да се понесете по водата. Ако ви се пътешества пък по-надалеч, може да направите един онлайн тур до страната на виното и любовта в Франция. Разгледайте и рисунките на децата от изложбата Млади таланти, която е до края на месеца. И не забравяйте, животът е хубав. Днес работих с звукорежисера Илия Ташев и новинаря Галина Георгиева. Починете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселото настроение. Денят е хубав, ако започва с усмивка и ведри хора.

0: Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България.
1: Един велик ден за България, за българската история.
2: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
0: Празнични репортажи от центъра на честванията, Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня, във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев, се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украйна. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт – дело на смели българи, които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
4: Съединението, това е миналото, това е историята, това са

0: Корените. Това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
1: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
2: Булките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни прави услуги.
3: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20:30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
5: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
6: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
5: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
7: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение.
5: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
8: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
5: За новините Цветелина Стоянова.
4: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар гори в квартал Горни Бакойци край Габрово. Три екипа на пожарната са насочени натам, съобщи преди минути нашият кореспондент. Това е втори пожар в района и в самия град. Преди обед пламна регионалното депо за отпадъци в Габрово. Още от кореспондента ни Велина Хлебашиева.
9: Строителни фирми са осигурили тежка техника. На депото за отпадъци край Габрово са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово, Велина Махлебашиева.
4: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избух

0: Части изгоряха край кюстендилското село Ръждавица. Два екипа пожарникари се намесиха на време и пресякоха огъня преди да е стигнал близките къщи и имоти. Материални щети не са допуснати, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново да бъдат отпуснати близо 640 000 евро за овладяване на последиците от наводненията от края на май, които освен Велико Търново засегнаха Дебелец, Килифарево и още 9 селища в околността. До междуведомствената правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
1: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
2: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
1: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
4: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
3: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. Посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
4: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мен да дойдат да ти гласуват утре.
3: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
6: фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно

0: такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уитков добави, че е окуражен от съществената и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
2: Уитков и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уитков и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
3: Преговорите не се ограничиха само до начините за уреждане на украинската криза. Много подробно бяха засегнати икономическите теми и възможни големи руско-американски проекти. Преговорите бяха навременни и много полезни и за двете страни.
2: Очаква се конкретните планове да бъдат обявени през следващите седмици. За новините Михайлина Димитрова.
1: Часове след снощната среща в Кремъл между президента на Русия Владимир Путин и пратениците на Доналд Тръмп, високопоставени руски чиновници заговориха за възможна нова среща, този път на лидерско ниво, в която наред с Путин и Тръмп да участва и президентът на Китай Си Цзинпин. Тримата могат да се срещнат през ноември, когато в китайския град Шенчжън ще се проведе форумът на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Съветникът на Путин Юрий Ушаков коментира пред изданието Вести, че подобна среща, цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския атлантически съвет Руслан Трат.
4: Има сигурни данни за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
1: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради открития на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза Вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пактът Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за

0: неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония-Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вод се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вода, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение с същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите с 8,5%, зелените с 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремизм, Миска, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техиран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно с нощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Арабия. През последното денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8-ми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по

0: Тени след победа над чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Звере ще е Лучано Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За осми на финалите се класираха още Франциско Серендуло от Аржентина, Уърнър Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета, Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски в вчерашния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник-треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа: Англия, трети кръг, Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг, Парма, Монца 1 на 1, Фрозиноне, Венеция 3 на 2, Франция, трети кръг, Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черноморе, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес вятърът от запад-северо-запад в повечето райони е умерен, но на места временно и силен. Понижи температурите с 2-3 градуса, а утре те ще бъдат с още 3-4 градуса по-ниски. В Дунавската равнина имаше временни увеличения на облачността, но валежи не са регистрирани. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода покрай брежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, по-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северо-западните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
3: В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемос и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе временна организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София-Владар.

0: На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко Въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и североизток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Кърджали и Хасково отбелязаха 141 години от съединението. Близо 900 първокласници в област Кърджали през новата учебна година. Златните баби от Пчеларово покориха публиката на фестивала в неделено. Следват подробностите. Кърджали отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Пред паметника на освободителите в градската градина бяха поднесени венци и цветя. В ритуала участваха представители на областната и общинската власт, народни представители, политически организации и общественици. Областният управител Бисер Николов определи 6 септември като една от най-значимите дати в българската история и призова да не се забравя, че съединението прави силата. Почет към героите от 1885 година отдадоха кметът Еро Мимюн, заместник кметове и общински съветници. Венци поднесоха също представители на Прогресивна България, ДПС, ППДБ и Възраждане. Тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя и общоградско хоро на площад Свобода, Хасково отбеляза 141 години от съединението. Честването продължава от 20 часа в комплекс Спартак с концерт «България в душата ми». Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Тържественото общоградско честване на 141 години от съединението на България организираха община Хасково военно формирование 52-740 Хасково

0: военно формирование 22-280 Корен с участието на духовия и народен оркестър.
1: Началник на Карова, лейтенант Парил!
0: Венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода поднесоха от областната администрация, общината, институции, политически сили и граждани. В словото си главният уредник на регионалния исторически музей Хасково Милен Вълчев отбеляза.
2: Днес не празнуваме само едно събитие от преди 140 години. Празнуваме денят, в който българите показват, че единството не се подарява, че свободата не е само право, а и отговорност. И че когато българите сами определят съдбата си, трябва да бъдат готови и сами да я защитят.
0: Честването на Съединението в Хасково продължи с общоградско хоро.
3: Защото само хванати за ръка, можем да вървим заедно напред.
0: А от 20 часа в спортен комплекс Спартак е концертът България в душата ми на Деси Слава. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
4: Между 850 и 900 ще бъдат първокласниците в област Кърджали през новата учебна година. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова и поясни.
5: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче едно училище, това е в село Габа, в община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас, имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в брой на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега ще очакваме между 850 и 900, в зависимост от нали, дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището и това вече е действителният брой.
4: Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали. Златните баби от Пчеларово отново впечатлиха публиката с изпълненията си на откритата сцена в неделино. Певческата група към Народно читалище Иван Бойоклиев с ръководител Ваня Михалева участва в 25-я национален фолклорен фестивал за двугласно пеене. Самодейките представиха характерното си двугласно пеене и бяха сред запомнящите се участници в фестивалната програма. Форумът, организиран от община Неделино под патронажа на Министерството на културата, събра десетки фолклорни групи от страната и чужбина. Междувременно театрална формация Арт Кошер към читалището съобщи, че заради технически причини премиерата на постановката Свекърва се отлага. Новата дата е 3 октомври, а спектакълът ще бъде представен в Пчеларово. Края на емисията информация за времето през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. А какво ще бъде времето утре в региона, 7 септември, слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова.
6: Ще бъде слънчево. Ще духа предимно слаб вятър от изток-североизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 30 градуса, в Смолян около 25. За радио Кърджали дежурния синоптик Мариана Попова.
4: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На площад Съединение в Пловдив се провежда тържествената заря проверка по повод 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е и кулминацията на честванията за историческото събитие. На пряката линия с подробности е нашият кореспондент Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер от площад Съединение. Президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6 септември 1885 година. От този ден България се връща на картата на света, каза президентът Йотова, изтъквайки, че българското съединение е онова величаво дело, което събира въстанници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Илияна Йотова, защото днешното време изисква съгласие и допълни.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави правителства и империи да се съгласят с съединението на българите.
1: Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника на съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония ще почетат паметта на героите. Ще прозвучи химнът на България, след което небето над Пловдив ще бъде озарено от празничните илюминации. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Към другите водещи новини. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Съхране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове продължават с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Съхране. Изгорял е автомобил. Огънят е спрян само на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Информацията е на Иван Славов от Радио Стара Загора. Двата пожара, които горяха днес в района на Габрово, са овладени. Преди обед се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, а в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища, предаде кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Крайно-дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за регионален парламент на източната германска провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% от гласовете за партията победител. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скрие

0: амбициите си за победа и на федералните избори след 3 години.
1: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Заяви Улрих Зигмунд, регионален лидер на партията Алтернатива за Германия, която печели убедително изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт. Дали обаче тази формация ще сполучи да състави правителство е под въпрос, поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с нея. Много ще зависи от това дали партията Съюз Сара Вагенкнехт, която единствена не изключва сътрудничество с крайната десница, ще премине 5%-ната бариера за влизане в Ландтага на Саксония-Анхалт. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за посещенията на американските пратеници вчера и днес в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уитков и Джаред Кушнер.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Посочи украинският президент. Преговорите се проведоха след като руският държавен глава Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошекува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за първи път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
1: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: С тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към пратениците на Доналд Тръмп. Емисията ни продължава с водещите спортни новини. Ще ги представи Георг Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Локомотив Пловдив победи с 1-0 състава на Черноморе в мачото 8 кръг на първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София приема Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Огнян Младенов е новият старши треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8 кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски спортист 2-1, Добро Джаберо е 2-2. Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. Англия трети кръг. Евертън Манчестър Юнайтед 2-2. Арсенал Челси 2-1. Германия втори кръг. Хамбургер Майнц 0-5. Айнтракт Аугсбург 1-4. Испания четвърти кръг. Валенсия Барселона 0-5. Италия трети кръг. Парма Монца 1-1. Фрозиноне Венеция 3-2. Франция, трети кръг, Труа, Страсбург 2-6, Анже, Рен 1-2. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георгий Кравченко от Украина. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 15-ят етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас.
0: Пряко от Националния институт по метеорология.

0: След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

having fun. Oh, thank you for knowing.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 7 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президента Ириана Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Ильяна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страдената българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят с съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял е автомобил. Огънът е спрян само на метри от къщите в селото от дърво обработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
3: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
4: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
3: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец,

0: моля ви, да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравноосигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
1: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по Хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешнопартийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
2: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
1: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по Хоризонт» председателят на формацията Ивайло Мирчев.
3: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
1: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
4: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Трамп.
4: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
1: Американските пратеници са донесли

0: на парламента в Техеран Мохамед Калибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузския проток. Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров.
1: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1 на 0 и Локомотив София Лудогорец 1 на 2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът в футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старши тренер на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0 на 1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2 на 1, Добруджа Берое 2 на 2, Етер ЦСКА втори отбор 1 на 0 и Янтра Марек 3 на 0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг. Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Арсенал, Челси 2 на 1. Германия, втори кръг. Хамбургер, Майнц 0 на 5. Айнтрахт, Аугсбург 1 на 4. Испания, четвърти кръг. Валенсия, Барселона 0 на 5. Алавес, Осасуна 5 на 2. Малага, Леванте 0 на 0. Италия, трети кръг. Парма, Монца 1 на 1. Фрозиноне, Венеция 3 на 2. Болония, Сасуоло 2 на 2. Ювентус, Милан 1 на 1. Франция, трети кръг. Труа, Страсбург 2 на 6, Анже, Рен 1 на 2, Марсилия, ФК, Париж 2 на 3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркиесен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Айрт спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3 на 2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия Полша 3 на 1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месец, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. По-балканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 7 септември 2025 година. Не зная дали с такова нетърпение очаквате срещата с мен, както аз очаквах тази среща с вас в ефира. Месец и малко, откакто измина последното мое предаване, много неща станаха в България, много неща станаха в света. Имаме за какво да си говорим, но все пак предаването с летен привкус и за това ще ви говоря след малко.
1: Радио Кърджали. Разбира...
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
12: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своето родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
13: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме.

0: Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремьер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представяме различни шарени и интересни хора. На жаргон понякога им казват шемети, на диалект чешити, но това не пречи в живота им да е смях през сълзи или сълзи през смях, както казва големия писател Николай Гогол. Така да е смешката, единия чорап на сина ти майчин да е в единия гъл на стаята, а другия незнайно къде, скоро се превръща в играчка-плачка и то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
7: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
6: Представете се с няколко думи.
7: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС, преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич, свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
6: Да.
7: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
6: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
7: Точно така, лека му пръст, великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи за ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, пуму кажи.
6: Да.
7: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
6: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАТФИС, нали?
7: Да. След като завърших, 5 години бях директор на театъра в НАТФИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше, общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой проект тогава и след 5-те ми години в НАТФИС започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следва име,

0: Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се да, друга страст към актьорството, това е да създавам съдържание.
1: Но предполагам, че имате чувство за хумор и затова се насочвате към така комедийната сфера.
0: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. Човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
1: да.
0: С това чувство.
1: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо. Нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо. В един
0: точно
1: момент. Да. А откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
0: Ситуациите произлизат първо от там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само в къщи, разбира се, и аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, в къщи и си ги разработвам и ги правя в така, смея да твърдя, забавни неща с вкус.
1: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път е ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
0: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Нали, сега нервният човек, съм си го представен така, това е един нормален човек, който попада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. И много черпя така творчество от наблюдение на нервни хора.
1: Да. Така е, да. Особено когато пък майката иска да стигне от долно до, до горно до, пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение. А казвате, че сте шантаво семейство. Защо?
0: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас може да се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
1: Много задачи.
0: Шантаво, защото се така подхожда с разбиране, особено съпругата ми с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
1: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
0: да
1: си допадна.
0: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя е завършила и музикална академия. Артистично семейство, може
1: колко
0: би по-правилно да се каже.
1: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтин оттенък, защото знаем, че когато се плъзнем по плоскостта на популярността, по някой път се получават не много хубави неща.
0: Ами сега ще ви кажа. Първо, аз един време бях прочел книгата на Кръстьо Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстьо Мирски, това е един така от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е в ситуацията. Най-хубавият смех е този, след който човека, за когото уж се шегува, също може да се засмее.
1: Да. Добре, благодаря ви много за този разговор, Димитър Енчев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на държавното ловно стопанство Кормисош при 40-50 в предишни периоди. Увеличената популация и обезлюдяването на високопланинските селища водят до все по-чести срещи на животните с хората и до щети. Това заяви пред Българското национално радио директорът на стопанството инженер Костадин Радков. Повод за разговора беше последния случай на тасеновградското село Сини връх, където кафява мечка нанесе сериозни щети на пчелин, разположен на около 1250 метра над морска височина. По данни на собственика са унищожени 47 кошера и 54 пчелни семейства, а загубите се оценяват на около 5300 евро. Сигнали са подадени

0: до институциите, включително до Държавно ловно стопанство Кормисош. Чуйте разговора на Паулина Комсалова.
1: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
2: Ами да, напоследък доста така има щити от мечките. Най-много щити се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
1: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети и което и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
2: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл, то оценен на 1000, на 150 кг, но не вярвам всичкото да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерите, една част е и погубена. Продуктите, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни, последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже, въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип, предполагам, че този горски пчелин е, пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
2: Ами, от 2012 година и от преди това, даже мечката вече е защитен вид в кафявата, в червената книга, кафявата мечка. И регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са се преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на селото. На територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
2: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди 1-2, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
2: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък и животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като как да кажа, ежедневие почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
2: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е

0: вечния въпрос. Ми каза, той, че ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.
1: И проследяемост, така че да няма изненади.
0: Абсолютно, да може да се проследят, животните и да се избегне този контакт. Да го има винаги, но не в такива мащаби.
1: Споменах, че Държавното ловно стопанство също е информирано за този случай. Какво е във вашите прерогативи? Вие какво можете да направите?
0: Запознах се сега. Този пчелин реално не е на нашата територия. Те хората вече може би от безизходици се чудят към кого да се обърнат. Написали всички институции, които така предполага, че могат да вземат някакво отношение. Към щитния, към този момент по законодателство не може да вземе никакво отношение към този екземпляр. Кафявата мечка е под управление на Министерство на околна среда и водите. Участваме в комисиите, в които се оценява щетите и от които се изплащат съответно от Министерство на околна среда и водите. И вече при установяване на даден екземпляр, при над 3 установени нападения от един и същи екземпляр, тогава може да се предприема вече преместване, прогонване и в случай да се махне кафявата мечка от тази територия.
1: Казвате, че участват...
0: Те са вижда 7 дни последователни е била там. Тя знае, че там за нея е лесна храна и няма естествен неприятел, който да може да прогони. Да, тя не са, тази мечка вече не е страх нито от хората, нито от... реално тя не усеща някаква опасност, за да спре да се връща там.
1: Сега казвате, че участвате в тези комисии, които ще извършат оглед, ще направят констатации и ще преценят дали да бъде изплатено обезщетение на...
0: аз колкото разбрах, комисията е направена, да. Комисията е направена и там се излезли с тези 5300 евро, мисля, че беше за обезщетяване.
1: А как се доказва състоятелността на това искане за обезщетение? Кой понася отговорността всъщност? Кой е виновен, че това се е случило, за да бъде изплатено обезщетението? Питам ви съвсем и като представител на институция, но и съвсем човешки, за да разберем как се случва.
0: Виновен, трудно така мога да се каже кой е виновен. Сега той животното със сигурност няма вина. На него това ме е в...
1: природата.
0: Как да кажа? Природата заложена, мога така в гените. Тоест, все пак мечката е върховен хищник в нашата страна. Сега дали, както се наричат някои травници, други мечки, медарки, както в този случай. Трудно може да се каже кой е виновен в това нещо, но пак казвам, по-скоро тук трябва вече да се работи в превенция към ограничаване на тези щети. Да, предоставят електропастири, всевъзможности. Министерството на околна среда и водите предоставя там, за едно, че изплаща щетите, предоставя електропастири, което за момента може би така най-ефикасно, което работи за ограничаване на щети, особено за пчелините. Но пак казвам, трябва да се стигне до регулация на тази популация.
1: Много благодаря за това, което ни разказахте. Костадин Радков, инженер Радков, който е директор на Държавното ловно стопанство Кормисош. По неговите данни чухме в разговора, 60% е увеличена популацията на кафявата мечка и това се дава все повече въпроси дали няма да зачастят и как да се предотвратят такива случаи, като споменатия над село Сини връх.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването.
11: Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението разследването?

0: Следването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград. Какво означава това за местната власт в Кърджали?
1: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване. Тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято. И в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване, да, което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
0: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
1: По принцип това е целта. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че бирането на окръжна прокуратура в Благоевград, в която да се извърши разследването, белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград, така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура в Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
0: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас и има ли основание случай да бъде разглеждан и през политическата призма?
1: Ами той още в самото начало с те наречения арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ерол Мимин. Спомняме си истерията в медиите, беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха встрани от този скандал.
0: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото
1: спомням. Спомняме си, че имаше и протест, даже организиран кежели в защита на Ерол Мимин във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, тук го подкрепи в Кърджали и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележим, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт kgbg.vest направихме анкета и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кърджалийски че искат разследване на кмет.

0: Реалмюмин. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалици по този въпрос. Но факт е, че кърджалици за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мюмюн. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо, на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затопването на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка, поред него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има, но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентска двойка, която афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Съдейки по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов, Илияна Йотова води с едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако разбира съвсем Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо взето наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля си, че и нагласите в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
1: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги Кулов за кучешкия приют в Кърджали и предстоящите президентски избори.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първия есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Здравейте, госпожо Попова!
8: Здравейте!
7: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
8: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември. Особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
7: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
8: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми. Но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите. След това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
7: А можем ли да кажем в Кърджали, в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
8: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
7: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
8: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
7: Да. А температурата на морската

0: топлата вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
1: 25-26 градуса е сега, до края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
0: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
1: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще около в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
0: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
1: Не, не бих казал, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
0: да.
1: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
0: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
1: Така е, денят е по-кратък.
0: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
1: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
0: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент.

0: на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
2: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вице-премьер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
3: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.

0: Може.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство от 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
5: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на 15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 430 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. Действителност това се случва в началото на месец септември, което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема със собствени средства, заяви кметът на община Ардино Изет Шабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Горнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Шабан.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега виж, това е

0: Едното иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Тракийската лютеница е зелена, така казва колежката Радка Петкова. Това не е шега, а кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лютеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт и любител на позабравени рецепти, тази лютеница се приготвя на три места в Тракия, в село Труд и съседните Строево и Граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години е живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, в която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжен идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лютеница от доцент доктор Иван Кацаров. Интервю на Радка Петкова.
6: Лютеница с зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави, защо са зелени.
7: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лютеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лютеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и Граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа, подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лютеница, трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100, 200, 300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно впрочем имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Така, пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл, олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка до тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на скара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или както го правиха на село върху металната плоча на огнището. Там в Труд му казват оджак. След като се изпекат доматите, чушките, патладжаните, съответно чушки и патладжани се белят, накълцват се наситно. Това ставаше с едно такъв метално приспособление, огрипка му казват. Това е като метална шпатула, с която пък се устъргват нощвите, едно голямо дървено корито, в което по принцип се меси тесто, но и се ползваше такава огрипка, за да се кълца много наситно и патладжана и чушката. Самите домати също могат да се щупат в футура. Това е голямо хаванче, направено от издълбан ствол на дърво. А съвременно условие всичко тия в блендера, разбира се. И след като имаме това готово пюре, започва изваряването на лютеницата. Добавяме дръжките от магданоза, защото на село нищо не се хвърля.
6: Да.
7: Добавяме олиото, дафиновия лист и карамфила, който пъпките карамфил, които са щупени в хаванчета, не са целите, трити на прах. И започва изваряването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставя пътечка в съда, който бъркаме.
6: Да, меда кога се слага?
7: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позицията на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнем нужната гъстота, вече се добавя накрая опета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който

0: което всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда и вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или на
0: рязани
1: на
0: едро? Блени, начукани,
1: както искам.
0: И слагат накрая.
1: Да, еми, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютин са за хората, които за първи път я опитват. Стресна си са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета, а аз съм лош и им изпращам само рецепта.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12 от това, което давам. Стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезовско, Брезово всъщност, там когато се вареше лютеница, червена беше, беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея, един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с патладжан.
0: Да,
1: а сега патладжана малко изчезна, може би в тия купените лютеници, не знам защо не се слага толкова патладжан.
0: Идеята, че е уж тежък и товари, аз като лекар не знам какво толкова товари, но нали, има някакви такива съвременни митове, които хората вярват, реално се случва в възприятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и пътладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отцедят, а пък на другия ден се мелят и после, нали, въобще два дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така се събирахме доста хора и бехме сериозно градско подкрепление.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос. Колко ще струва подготовката на детето за училище? Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
7: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. При премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
6: Къде отива по-голямата част от тази сума?
7: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили

0: Сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежестта. Но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
1: Тоест по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
0: Да, която е удобна за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
1: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи, лепило, ножички?
0: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, а най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малко от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособия за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бойчетки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 и до 30 евро.
1: Има ли разходи за първокласниците, които родителите подценяват?
0: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип. Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
1: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купят прекалено много неща още преди първи учебен ден?
0: Това не е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия, е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
1: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
0: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не остават вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
1: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
0: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески

0: материали несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума, тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебниците, тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
1: Дека обобщим, най-важния съвет е да не се купува всичко наведнъж.
0: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход. Добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
1: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
0: Да, имаше широко обществено обсъждане, затова се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
1: Благодаря много, Иляна.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига имам байлда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам байлда. Например, в Пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Едната школа твърди, че готовото ястие престоява 24 часа, а другата, че може да се яде веднага. С доцент Иван Кацаров, който е от школата на нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
2: Любопитно бе да прочета, че в село Труд правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. А каква е връзката с домата? Да.
3: Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начинът, по който се нарича домат. Не има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и патладжана, са вкусни, обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбил от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове, които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава доматите са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди в Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакт с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в честна, за тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
2: Може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
3: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, а не е готов, още с него можеш, нали, не можеш да забиеш пирон. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в блога.
2: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
3: Тя не е особено сложна. Тя ми малко стар лук, 2-3 глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на Труд е, че се готви доста с вино. Mm-hmm. Още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от Труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще трябва да го препечем, слагаме го в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме в същата тенджера. Това е много типично за Тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязаният относително лук с малко мазнина, за да се запържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното, се получават тия продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, тази специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много така изпълнена с аромати, с вкусно тяло. Но си спомени.
2: Да, това

0: че върви с крутони, ако трябва да го съвременим. Може би малко сирене.
1: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката, да, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в по-апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка, разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех какво е крем супа. Mm-hmm. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
0: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
1: Супата е френски почер, да, имаме масло, имаме сметана, доста сме по-пресилени.
0: Различни сирена може да има, други поправки, да. Добре, стана ми интересно за има майлдата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. И аз не знам наистина откъде е дошло.
1: А, не, ще ме прощавате.
0: Така ли?
1: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
0: Да, да, сигурно е различно.
1: Аз съм малко остро настроен към изказвания от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италианците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да дадем само конско, което...
0: Аз казвам какво съм чела просто.
1: Да. Влизам в някакъв диалог и аз, но... И мамбелда на труд също е, поне за мен е специфично. Има орехи в него, което не съм срещал на друго място.
0: Да.
1: Ами добре, ще ви го разкажа.
0: Да. Добре, хайде.
1: Трябва да предвидим по един патладжан на човек, минимум. Така че трудно ще ми е да кажа, но да кажем 3 патладжана, защото така го готвя вкъщи за 3 човека. 2 глави чесън, 2-3 глави лук, 2-3 моркова, люта чушка по желание, домати около 700-800 грама, бамя. Ако има под ръка е добре, ако няма, няма. Орехи, 100 грама ни трябват. Много олио. Имам белдото. Една от причините да е белдо е да има олио.
0: Да.
1: Има и червено вино в турската рецепта. 100-200 мл. Захар има, за да убием киселината на доматите. Сол, дафинов лист, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на патладжаните. Самите патладжани се обелват и на няколко места, на доста места в патладжана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скилитки чесън. Но буквално патладжана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 скилитки чесън в един патладжан? Това не е патладжан за имам белга. Това е ключовото.
0: Няма да бълдисаме.
1: Няма да бълдисаме, не е в никакъв случай. След това така приготвените патладжани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност. Обръщаме ги съответно. И като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина, когато са пържени патладжаните, тя е малко попредвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите патладжани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната 2 часа. Да. Температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно.
0: Да.
1: Нали, ще се спука. И след 2 часа, сега тук има 2 школи, кое е Манвелда. Едната школа казва, че се яде горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите. И тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
0: Може да има и трета школа, да се яде когато си поискаме.
1: Да. Те са най-добре според мен.
0: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
1: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва може би ще се изненада от вкусовете.
0: На тракийската кухня, който откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
1: Благодаря. Хубав ден.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Рожино. Здравейте, инженер Маринов.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
2: Да, така е.
1: Кажете ни повече за този проект Рожино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните Родопи?
2: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания, в борста в Торонто листвана. А пък проекта Рожино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Рожино и Гугутка, между село Рожино и Гугутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до краен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е интересно да чуем.
2: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието на злато в рудата на

0: проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Тоест, това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвиден е по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвиден е общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания
1: допълнително. Много сериозни инвестиции.
0: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
0: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последно продължение на 7 години. Тоест, от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, докладът е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително, в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така, безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено, това не е начина, нали, има други мерки за предотвратяване на такива аварии.
1: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
0: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. от проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради

0: това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма
1: тъй
0: да има.
1: Като да се върна към вашите думи по-рано, цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората и здравето на хората,
1: да,
0: защото това,
1: това
0: вече
1: мисля,
0: е,
1: че е
0: Европа.
1: Ясно.
0: Това е не го дискутира. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава. Проблема е, че е много, много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест, 2029...
0: Да, реалистично две години.
1: Две години.